Ini mwadhikiri wakwa eserari angainire ngataga wagi kwa gundu kama keni tondu. Ririaga guserera kuria gutai gukagia kindu ni gukagia na kindu. Kavinda kare kavanga gucenje maundu kuria gutai na rito ni gukagia rito. Kuria kuonekaga ta gutangi uma mbeu mbega ni kugukauma mbeu mbaro. Ose ni kenga yure turagoca muthenya umuthi ati keni mutunyamaruri. Ukeni ngai utumaga kwa ndata kurira kana kukuonekaga ta kwa gutena ndu mwega ukauma mucio cio misire turoragia na tukamivuthie tukauga guku tutirona ta kwa kwi mundu anathoma ta kugagaruga mangari kwi na ndu muthikiri ati mana uga kwenyu matirona ta kugukaruga mangari kwi na ndu mana uga kire kingiruga makwenyu na ikari cia ngome kwi na ndu mana ari ciugo makiuga kire gikonwa kwenyu nwanga na ikari cia ngombe ati matirona ta koku gukaruga mangari no ati nio kitengure ati omuthenya omunthi ati kuri kuonekaga ta kwa kwaga kuni ku ngai aukaga ageka kaundu kuri kuonekaga ta kwa gutangi mundu mwega kuni ku ngai aukaga karathimana

0: noti mugwanja siri nya siri idhano idhanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhato idhato emo siri noti idhato kenda kenda. Hello.
1: Hello Mulikimbaya.
0: Nikuwaro mwono.
1: Kedia mama kanisa.
2: Ni mwaro.
1: Oyo ni mudinjiri ya dize nyaguma kiangungi.
0: Kuwaro mkwaweka kiangungi.
1: Ya kiangungi ukete weka mwono.
0: Ii.
1: Natuma tutu ikuo.
0: Yes.
1: Mitambo ni miyaga.
0: Ehe.
1: No kutila ule nima ni matu marone kama ikuo. Tiga wamaya ina peroni kawake nanya kwa kata na anjelo mane bunu angu na wangangu yu anza kaya na anjelo kirempa e na avanta injagi diunga matuere kwa nakuwa kwa na nakuwa kwa kia tia mene na mukro ready.
0: Sante sana, thank you. Hello.
3: Hi.
0: Hello.
3: Mwezinda wa mama kanisa.
0: Tuya wa mwono.
3: Katura ya hapa kezemo.
0: Sante.
3: Ibemu kwa kwa wawaka mwende utina ambiko tayo koro.
0: Iii
3: mbae wabuka takatiri tiga mburi ya risafo nikuwa kwa kia tani nitonga mundi wa nyama.
0: Okay.
3: Nambia wanko magai na fresh nati na mbunye mwe.
0: Sante sana kasuri. Hello.
4: Ya mwle vibuya na mama kanisa mwle yaro.
0: Tuyaro mwono.
4: Mbidi wa hawa kalimali.
0: Mhmm. Wala mkate
4: kuku kalimali kwa wala mkawega.
0: Mhmm.
4: Na dhai mwega wangai na mitambo na yotu rami guwa atu wava utini wava nili.
0: Mhm.
4: Akinari sumo na matitule na akaringe na akangi sumo ya mwege na kapitani jinji na wanjiro matule kwa wala mkate kwa na wangu heke vunguli.
0: Sante sana, thank you. Tinda wega lo
5: aromu redi mbaya
0: ni kwa aromu no
5: wena mama kanisa ni namo kia jani katerina ega choka ee
2: tuyaro katerina
5: woko ni kwega ni kwa kurenda kura na neturaga adhanga hii
0: ni iradi moisio
5: ee
0: sante sana tinda wega katerina onawe. Hello we mwaro wadhiate. Hello. Hello.
5: Nani nasia koye
0: kwa wala mkati ya koye
5: wakuma kwa kura nyumuwa kanyumuwa kanyumuwa kanyumuwa kanyumuwa kanyumuwa.
0: Ehe.
5: Ene kanyumuwa kanyumuwa kanyumuwa kanyumuwa kanyumuwa.
0: Eee.
5: Ehe kambori ya kati yae turo ene mwe vure njiri ya sanokini.
0: Yes. Kote
5: njiri ya risi ya siya siya angongi ndoro zeo ya kondi.
0: Eee.
5: Na samu enwa chile kura la torele na mwenene wa eto nje ni kabuchi. Sifu wa eto ema.
0: Sante sana, thank you. Hello.
6: Ni mwrezi mbaya.
0: Ni kwa mwono.
6: Yada jie mama kanisa.
2: Ni mwaro.
6: Ni mwrikiwa kimwaya kagumori.
0: Eee.
6: Yanjiru kasipende wa maya tuero la kwa ramuka.
0: Ehe.
6: Beji njokia vara kasenjia tuero la kwa ramuka.
0: Yes.
6: Na musanju wa mekende na musanju wa mwanya tuero la kwa ramuka. Utinde waga mwana mama kanisa ee.
0: Sante sana, thank you. Ndaki kani mirongo dhatu na inyanya. Sivetokete kumasia vanda dhina sarasia kila wako.
2: Yes, kure kwa 3102 wemwaro. Good morning mredhi na mama kanisa.
0: Good morning.
2: Gugu kilathe kwa ramuka waro na mitambo isawa.
0: Sante.
2: Na kia deno Bruna njige kafuti rukas pituma tuire kwa kiatia. Na tuwe sawa mutambori kaya usinu wa meruangi. Mredhi na wanja, very good morning. Mitambo iko sawa ni urizia farista na kasuiri kwa wame amuka aje. Job wame sege dhiu aindari. Ja kwa karurumo.
0: Yei.
2: Aka ugandere vansi undwega njige kana jairo. Nuna menyidhio ni family anjage kagane kukua kwa mwana wao njerevasi unduwega.
0: Alright.
2: Kana jairo madhikoni mwamunde turari aga itutu akarurumo aya pole sana mnune katha njuria mutambore kwa rusi wakarungu maratu guatawega mama kanisa kukua kwa na mkawega ngedhiri wa njuru wa gitare mamwena chege ngiringo Oliver mama mukamina anjage kumakuli angogoni musuri karimari andari muliega kukua kwa na mkawega mitambo ikivoi ikivoi. Wangu wanjira marigu keke mankano wanjiru wangetawero wa mayai ndo yangoma maweko Agnes na mamu wanjiru wa engine mendi dhiri mwethenya mwega ni nanda siangai. Ok Bishop Keringa Karina ya mutambore akauga my wife wakangembogo wakakiyabi mamwena Pastor Njenge marigu wakiru wa ramuaniki Agnes Pastor Nancy ae Karina kangarugutina Reverend Ben makuru wanaume mutambore.
0: Sante sana, thank you, thank you, thank you. Niro netelire very early in the morning niro nete John Mwaura shabiki special. Arambirite wimwaro ni fire. Okay. Gukuka tundure kukere wawega vio gutena kabagarange dhiliyo team koroga mani papa be yake mhunyi kanyenje musangi karejo na be yake mili gisugu ndiga wanjira mkono mugo kithige murio kimbogwa mwalimo Alison Kiura na ekarionde ya magesa na hivi.

0: Ingesi Banduki, Mitamboni, Yusieta kwa shabiki special John Mora, Ongenda.
1: Okay.
0: Robins Joy, Rambirita kuwa mitambori na kinambori ya tiri. Kwani leo pombe imewakasirisha namna gani? Hamcheki.
1: Ala. Ringira kako turangalia.
0: Arambira ginyegia, wana wivawe takwa shan. Umonde, araramo kete kwewa. Tukideka.
1: Shan. Kini
0: lewa hakuna. Peter Jero, good morning. Oya, kulea riri. Ngarari.
1: Okay. Nwa kukedia muna. Facebook live.
0: Yes.
1: Okay.
0: Mm. Miridhara nwise wako metambole wanake.
1: Yes.
0: Rasta kende kule siyakako.
1: Mm-hmm.
0: Elias Namoshim, Doro de Njerewe kulea katondole. Ya Jackie Eric Siambogoriando, John Masharia Embu Town Kirimari, Bubken Kushe Karumo, Luka Motueri Kurea Mokore,
1: mm-hmm.
0: Limon Gari Akauge Metambore, Kate Wambo Aikura Kadanjure,
1: mm-hmm.
0: Karaugete Say Hi to Jiro Mwangangi,
1: okay.
0: Family Wakiwa Kadanjure,
1: okay.
0: Karen Murevi Aikura Kaveti, Makengi Kwa Kijone Irene Njerorenge. Peter Kadugune, Aikure Matangire,
1: mm-hmm.
0: Pump Triple E, Mwiyaro Kirauko.
1: Tuwiyaro.
0: Busta Moturi, akauga Aikuwa Mono Mono Mono, Aikure Mweno Andato.
1: Okay, Felista Kwando, Ambogo Niramona Mono, na akauga Kukerewe, Katuka Soki Ngando. Na mashambi, kionde baedho, wale maiki njiri dhinua, Gongona, liyake Ngai Amaradhi, Mono Rama Soki Riangado, Sia Mwanya.
0: Alright.
1: Karinge kumakure Makengi, Kedhi Amemba, Onde Ambeneza Church Makengi, Njonjo Kathandende, Nis Ngando, Pastor Kigo Onso, mani kawira kisera. Oh, I think ni kisera kana ni atia. Kiara go kianjuke itongo anyama wanjiru wangitari pamona alia mumo kivuti Stefan Wakamo dhamu sori na mwishimua karemba wanjiru wangitari wanyaga na karingi kumakuli na karingi kumakuli ya makengi ya kaugaratu wataweka wanja good morning kethe kamuno na kethi ya mulethi mboya njero kithami karingi ya makengi wanjiru aigitari mwalimu wakirira njoki wa mamruki mwalimu nkari ya inemburi mutinde mwethenya mwego sione shiro aiga tunduli
0: tika tuwe wanga wanga tadi yang kadai tiri, nanti tambah tak kau kini bau.
1: Agar
0: tu kulikan ia te up, kau tiengke. Ira tigi ayah, ya ni awigo. Wigo ira kau terdiri aku magara, kau terkiri dia. Riawe na wigo, nuku vata kau tiat taxi, kerana viki viki kena angari. Vandua vonde, kundua kuonde, mavindo amonde. Alright?
1: Nigua.
0: Amboge up ya.
1: Wigo. Mungkin vata kugo. Yani kudiwega kudira vata kau koro ikinya.
0: Yes.
1: Nami kudari wanakuwa. Ni tunendo kwa ratu kisokelie kuwega makiria na tunasokelie na kukumenye vya mbeo elia wagiro kukoro kivanda mbembe aku nigo mbembe aku yukule wega muno muno muno muno muno dhaino mule minuwezi kendo kira kia kiongori kia mule miangonuwezi ni kuvanda liu kutu hindi wengi urali inga kiongori kia mule mi
0: dhaino kiria kirali inga kiririsi ya kene mbura yule au mbeke mbego ya kekule imere wega imove masiaro mega kimera vuvua kimera
1: Deguo.
0: Na leo etualiriri yago ria nimbe wiri ku gutomira. Ruga turenda gukuthenguteria. Ehe. Turenda gukuthenguteria stress isi sionde. Na njira yago tariria nimbe wiri ku mbagiriru mono sia kuvanda kuriore muthikiriria.
1: Yes.
0: Turari overo account ya Embu. Yana yaguru na ngurumo ona nginyegie mena ya mbere. Tukari overo account ta Tharakanithi, Meru, Kirinyaga na ira ciengiri giceretie. All right. Belt iyo yonde. Nimbe mbere ku mbagiriru ungivata kuvanda muthenyo munthe. Nimbe mberi ko certified todo to augire kimera giki twitikire kuvanda mbembe dui certified nimbe mberi ko certified na unge miona thinwa agrovet river kuvinawe na nevenyana na araka nienda uthie thinwa agrovet kirako kiomunthi uthie were mwendia kwendia mbembe muthembole ko
1: pan 3m05 to mbembe ugo tu ni wati ni mbembe nyaka bindari ganka paketi ya kilo siri ragura na magana mugwanja ma 50 yuno ni mbembe wa vande gukoro gikuva maumirira mega ni mbega kakima kare twara gyoboro wako kega
0: yes
1: karo kaservuega ni mbega mitutu kutherukia ni mbega wa mivivia Yoyonde, Pan 3M05 Kurogio sambembe Kina vata kuroki mivanda Dikana mugona kimandhi mea Vako kutethia Mugona mukinyi na kovitu kira 0723 766 606 Kimandhi na ke 0710 486 905
2: Mbembe ya Pan 3M05 Nikuragawega miena ya Embu Mbere, Tharakanithi, Kirinyaga Namiru Ikuraga na kataka terikami Dhenya mirongo mugwanja na itano Ngide ye mirongo kenda Na ega kofa Nguni ya mirongo ya nasi ya mbembe vae kaimwe
3: Wamuthenya na maundu maguo nge ege kuoka yera ligisenjia tim biashara ti siasa ti urimi ti utonga wa bururi ti ugima wa mwiri na maundu karondo monde memandike tiga tugurie ngatheti wegwe ndeto Nindu kiuki andike otese Gatogarure eratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetire
0: Ok, todi ngathetire tumunya kila kia ngathetire Kila kwa kio mundu nigo watarete ngatheti ya Daily Nation
1: Na ningego watire ngatheti ya The Standard Na ngatheti ya The Standard Niramulika rugano ravute na Inspector General Wavori direnge Douglas Kanja Warenge Nuvo tete kukoro wa akivono kira kuveridua Netondu wa kuagarara wa mori uegotiri nene Warenge egotiri ya movera Netondu wa undolia arako letua agikuruvanue na guo Na ara uletua aso kue siyodia Netondu wa mavitha voridhi kukoro makiamba nyambo Kana kukoro makivinga mavaravara Na undo wa kodiruwe ukiagarara wadho Netondu kutia vesa netue notice Eke wadho kana kenya matia uletue Nigo kana matia letue baravara Nigo kukoro ikivingwa Na wa mo Kenya kana ndulio ramuri kwa akenya enge nimekoraga mekite mavitia na watho gakurungitumika wa muri wego tinwa nginya gikorwo kirumirika no atingathiti ni tariritie na kasbura mbisa ya kulia mavida anga theguru maravota gukorwa sorry
0: all right ngathiti ya Daily Nation tigatombe turuge mweno yo wengi wa ngathiti ino tuthie na mbere na kurongoreria Mama mama ondo mara maratanyo wega viogo kinyanirwa kimya rigike ino ni muthenya wega wa rocio rocio ne jumatano Rais William Ruto mama na tongorie ngi anga the sia ne goro nginyige kuma mavururire mana njama gakoro makithunduria muvango wa mwanya muno wa waka kiganda gya kutheria maguta amwe na walamu kana county ya Lamu gikini gisukiro ri ki America ya Lamu na muthe ngathetia Daily Nation ne kande kasion de vuta ne tiana akuthonde kwa kiganda giki karatathi kambere ga kairi ga kathatu ga kana ga tano kuthio gwo nginyige karatathi ga gatandatu karatathi di kambere ngathiti mwandikia kande katerere Lamu refineries crude question kioria kinene kivutanetie na thondeki wa kiganda giki gya kutheria maguta kiria kirathondekwa ni muvuri biashara we gweta gitarore kia Africa wese keneta Aliko Dangote kioria kinene in fact tikana kiganda giki ni gwaka kuona gega karo ikithundurwa waki waki muthenya wa rocio na andu aria kana amwe aria magwetete gwa koro maki ni kana maki magitongoria muvango yo ni Rais William Ruto atongoria ngathiri ngura ni cia thirikari bamona marais kuma mavururi mengi matiganite ikoro ni gitaruki Afrika kana kundu kwingi ni marevoka gukinya gukuvururira muthenya wa rocio niguo kuroreria wega vyo muvango wa kuthunduria kana kwambiriria gwaka gwa kiganda giki no atikiuria kinene kireurwa muthenya umunthi ni uvoti wa kiganda giki gukoro wagikitheria maguta ngereni ngiri magana mugwanja wa muthenya kiuria ni riri maguta mahamai maratherwai makau magako kuona riu kavinda kaga tai karasa kwina kambuni yenge avuri wa Dubai wanayo ivetwe kandrathi ya kuinja maguta maguta kula mweno wa Turukana ririkana vai kavinda ka miaka mingi ya Kenya nimakoretwo makioria tiriri wenji wa maguta kula Turukana twero kwina maguta iga kwathiere ati riu kuririkana ukora muvango ino sokereretie na nogo sokeria muthiali wa mweri uyo wa wenji wa maguta kambuni ise kineta Gulf Energy niyo ivetwe kam niyo ivetwe kandrathi Akana niya veto kandarathi ya kwenja maguta na kuthondeka ithima cia maguta kuria kaunti ya Turukana kuririkana okoro maguta mama akana vururi wa Kenya wina uvoti wa guciarithia maguta iria tungiuga ni ngere ni kana iria tungiuga ni tangere ni ngiri mirongo iri nuwa tekiuria ni riri angikorwo kigana giki kirakwa mwena wa Lamu kiravatara ngere ni ngiri magana mugwanja na vururi wa Kenya uthiete muno rutete kana uciarithia maguta menge muno makiria kuri muno wa Turukana ni ngere ni ngiri mirongo itano kiuria ni icio cingi cigiguru ikaumaga ku kiki kiuria ni gicoketwo ni mwandiki kuona nginyige ngathetia Daily Nation na ithite na mbena gutaria ati waki wa kiganda giki ti waki wa kiganda ugukuria bururi wa Kenya tu ni waki ukuthondeka wega vyo mitaratara mekinyaniru ya uvuri wa biashara kuma mavururi re menge matiganete na maria menge tuvakanite na moma gitarukia Africa ya irathiro na kogwo bururi wa Uganda wanaguo kavina gatai karasa nure sirirwa gukorwa no kuambia mivango ya wenji wa maguta na maguta mama kenja kwa bururi wa Uganda magatonya gwo gukubururi re vamwe na mavururi menge matiganete karatathi kambere na gakaire kena rugan luka Daily Nation gakathatu no voro Aliko Dangote uyo mundu ratinda kigwetwa aukite gwaka kiganda kia winji kana kia kutheria maguta ni mundu uriku Aliko Dangote ni kia mundu mutongu muno gitaruri kia Africa na twake tu kuririkana ukorwa umite thini wa family andu atongu kuona wana susu wake ai millionaire ee ni mundu mutongu koguo Aliko Dangote kavina ligaka kulingana na kambodi ya kanaka kulingana na kulingana na Forbes kana kulingana na kambodi ya Forbes mweri utuli wa September ira irona ni iliweka vyo Aliko Dangote asa kukorwa eno tonga wa bilioni mirongwe dhatu na emwe kana dola bilioni mirongwe dhatu na emwe inote siningizi ya Kenya ni dola 31.4 billion dollars utonga wake karatathi gaka dhatu kena rugano rukaratathi gaka na nagagatano bado unwa ivutaniti na odhonde kiwake gana geki Dangote Refinery Lamu gets opportunity to challenge Mombasa port dominance rehu onge kwa anothi kagiriria wega vyo nwese vuroli wa Kenya wa iso kilo igiresi ya meri kwege so kilo kia meri kia Mombasa na kwege so kilo kia meri kia Lamu vaika vina karasa kwege so kilo kia meri kia Mombasa ni kwege toki kore toki getumeka wega vyo nwate kiuri ya nege so kilo kia meri kia Lamu we kia gako gotumeka kithemba kiu kinene niki kurele kana wakoro wa kisukiro kia Lamu wana nikio kisukiro kinene muno kana kire ki kina ndi ya ndiku muno na kenge supporting kinyegia meriri ya nene vyo vyo vyo vyo ndhingima kurele kana wakoro wa kisukiro kia meri kia Lamu ilu nige kukulia wega vyo kana nige kufuta wega vyo kukulia ila tuetaka Northern Corridor kurele kana wakoro wa kumba kisukiro kia meri kia mweno wa Lamu wasa kudhonde kwa varavara wega vyo inomba giliru edhieta nginyegia vlorito voka netena guwa Ethiopia kurele kana okora varavara eno enge mamitaga lapset corridor nwate ni kurele kana okora ni varavara ego korwe ege kuria matora na kaunte ngurani ngurani evo muna kaunte ti tasia Isiolo na kaunte ili asiengi na siosie katakate ka varavara wona odhonde kio yegwonde wake gandagi eke wali kana kiambia kuruta wira kurele kana okora varavara eno na kaunte ino sio desie mura hili ilo sio ni kurwa ige kurani ria vamwena wogo wako wake gandagi eke mwena wa Lamu irae kaundo strategic ni tondo Lamu ndekoreto ege tumika na gekiro kenene wanadhingi ya kukurwa ena ndi ya ndiku ingi support Meridian Ditona nene monogo kondhi ingi makaratadhi kakana na kakatano ni katali leti ya lukana lukaratadhi kakatanda tunovuruwa mieke ya mawira raisi ya mruto nuugete mieke ya mawira ngiri mirongo etanda tu niwe kudhonde kwa wega vyo kana ego kukurwa ya dhonde kwa runguru wa kigandagi kekia Dangote kia tiririo ni siere na imagine kigandagi kite ya kudheria maguta tu kurele kana okoro wa kigandagi eki nigia kudheria maguta na bado gagakoro kwa novo tiwa gusia lithia dhitima mwena osio
1: karatandi kakatanda tu nikaradhi na mbere gukoro wa kimurika siege Inspector General of Orithi Dangras Kanja ke gukoro wa akio veru hanego tirinene nitondo wa kiria anuravo tira gukoro wa gikinya na koro wa getetera nitondo anuramuli kito wega ni mavitha vorithi gukoro matia vesana mukana kana matia vesana ndumiriri ya kumenyekana kana kuga wega varavara nyingi gakoro wa siege mvinge musiridhania Patricia Nyaundi nikiwa na vesani ya wa murio yo wa takumo vera bubu wakanja gukorwa wagikinyake mwene na ere ithie kiregi atumite mavitha vorithi makoro makivinga varavara endia ngongwero sia kana ria kwaririkanagwa tariki 25 June kana ria kwaririkanagwa mirurungano ya Gen Z kulingana na Justice Nyaundi agarakoretwa akiuga wega mavitha vorithi nigitugi ikiavata makeria na kurekerwa guko gwake ararekerwa na njira ya kuvoa mukana angikorwa agakorwa akiagarara watho ringi agakorwa akisokia ciuria mavitha vorithi makoro magitwarithia na mbere maundu mari marakorwa magikanyiriria mwingi na tarie nakorwa kiuga igonti nitinakorwa likionania wendi wako makemupanish kana kumutwire etwa nwati ni marakorwa makemuva mukana angikorwa ndosio ugakorwa kiagara roringe akorwa na cioria asia gucokia neno iraukire bubwa Inspector General Vorithi kuonekana ake nitakwirira na kuonania kuvera gwake na kuga wega mavitha vorithi ni magirirwe wamba kwira mwingi barabara gukorwa ikivingwa karatathi wako kamwanja nikaramurika iravutania na mavitha vorithi mieri ni 11 tigarete bururi wa Kenya koro kithie thaino wake thurano kenene mavitha vorithi ni mamuriki tutanyitie temi avata makeria agutigira kithurano gya 2027 kina thayo na waragania na gatagatika thaino na buthenya wa kithurano a Kenya ni marerikana ni maroria muno mavitha vorithi no ria magukorwa magitwarithia na mbere mawira mao ruvangirwa National Police Service wa vonura kororo kimuni kwa makedia uruti wera wao maina capacity training ne agregate ne tondo anyitite mingora ni meyumireti na makora makiuga thagathaga irio sionekanire mwaka wa ngirigire na mugwanje ngirigire na inyanya diesi atigiria ndo tangirie momoritu ni meyo yao ni kuonekanire wega mabitha voridi matiaruta wera wao na njireri agregate ni kulingana waki commission iri akoriwe kithuthuria thagathaga icio na mabitha voridi ru ni maramuriko wega makionekana ni gitugi kia vata muno gutigirira kwina thayo karatathi wako ka mugwanja ni rivoti irakorwa kana siakodwe ikiarirwo wega ni Moses Wetangula une speaker ambunge ya Kivroli ni wile kwa kukoro makiaria na kuga ambunge ni makore tuwe makivewa maruha siya kuandika alimo ndoyo ni unakoliwogesa wakeru walenge ni mutongolia mua tongolia dhinu wakia makia DCP Cleophas Malala na ugaliria tungataga aita muandiki mukaru wakia makia UDA ndoyo ni unakoliwogeka na uga kemo nyewe anosa maruwa inusi alimo agiosa maruwa maruwa mavitha anjeshi na maruwa nyingi siya kiare appointment vonge siya odhami kana immigration ni makora kwa magiosa maruwa ino na Malala akoro wakiuga ni watediri ando wengi makoro makigia mawira na kauga ke vai mwako mwe no atethiria andu magana mathatu matandatu gukoro makigia wira wa walimu ucio ndu urakoro gikindiria ringi miario erika kuandua ni Moses Wetangula na kimurika wega ndito ira vutani na wandikani gukoro wa utago tumira mutaratara wagirikete tugicoka na vuvaka ratandi gaka ire na kokana murika sigi kithomo uria maundu mambiti gukoro wa magisenjeru na nginyige kanitha ikambye gutonyerera gukoro wa igitethia mathomo makoro magikinyanirika na njira yagirikete tena lukanda gatoreki anuki tena mutaratara mwega makiria wagutigira mathomo ni marakora magikinyandika makiria kulia gukandiririe muno ni gutigira kwina weganu twagutuma irathi ndiri mararirie wega makauga irathi na gutigira nginyege infrastructure kana nginyege ta computer ni sia korosi kuna ne ondora twalidwa na mbere makiria kuri mene ya Kisumu Nairobi na Mombasa ni tondu ni kuonekanite mienene mikandiririe na kundare siana itivota gukorwa ikigia mathomo magirike tena lukanitha kuvitukira kiungano kimwe ni maukiti avana makambi ukoro makiroria mieneno ni gutigira mathomo ni makinyanirika wega
0: karata thika mugonja ka Daily Nation ni kioria kioria mwandiki auritie na muno makiria agasokirwa ni amwa tongorira magwataga maruki ya makia DCP kie tongorogwa ni rigathe gacagwa niki kia makia DCP kitaronekana wega vyo gige kuruvania na murengo wa ukombozi murengo wa ukombozi alliance kana the ukombozi alliance ni murengo rero etagwa Azimio vauka vereru ratanya gucenjia rito kana ucenjetie rito ano tongoritwe ni Kalonzo Musyoka inuno ona thengia gukorwa murengo uyu murengo ri wa mungethaniro kia makia DCP ni kiregucia kugwata na murengo uyu makiaria mwa tongorira magwataga maruki ya magike marauga kana kia magike kia DCP amaruga DCP kiria irenda ni kwamba kwea kawayo mene nwati engi makavuthiririo nduyo makauga yavota gukorwa ni tondo wa presence ya Rais Mulitauru Kenyatta kiama kia DCP kitongoretwe ni rigathigacagwa kiraga kwiganira in fact kurerekana gukorwa kwina tongoria kiama kia DCP marauga niguo matonye the Ukombozi Alliance kana metekire gwe kuruvania na uko the Ukombozi Alliance no nginya Rais Mulitauru Kenyatta ethe ngutio tongoria riguonde wa kiama giki kana ile tongiwa ni mungano uyo ino ni gukoma kiuga kiria maratambura na Rais Mulitauru Kenyatta ni angikorwa kama votethi wake mbesa no atatugwe kuruvania maunduri mavutanitie na utongoria wa the Ukombozi Alliance na bau nivo malerikana gukorwa mataregwa meganirite no ndu ucio gatuma maga kwi kana megucia kugukumana kana kunyitana na the Ukombozi Alliance kuna iwogwo kana tathiga kau kamo gwanja varianti uria ne mwekaririgete wa bodi ya kamiti ya wongania wa goti guko bururire KRA ndirito murethi no thunduritie kiama giake gicurukira menyekana ta Kenya Reform Party muthenya wegoro ai muci munene wa Nairobi no uranirire ati Kenya Reform Party ni kimoge ya kiama kiria gukorwa gitumira wega vyu gucoka thini wa siasa no teti wa kithuruno kia mwaka twerekere wa ngirigire mirongo na mugwanja ndirito anatunga tata governor account ya Laikipia riri ambiririe mwaka wa ngirigire 13 kuthie ngirigire 10 na mugwanja no ati akithengutu kuvitukira kithurano kiu kingi kiarumiririte riu ndirito murethi bado aya wanakioneki gya gucoka utongoria ari aita governor account we no ya Laikipia karatathi ga gatano nako ni committee ya ithurano mevaka guko bururi ya IBC riu committee no kuvitukira utongoria wayo ni reganite na ndeto iria irerekana gukorwa ni sia kwerekana ati kwina aikia kura marandikithio kuma mavururito vakanite ta bururi wa Uganda ino ni guko makiuga ino ni ndeto iracukumwo ni gicunje kimwe kiandu aria marenda kuthukia ritwa na kuvaka kanda karitwa ya kamiti ya IBC eno ni kukuma kiuga oo ni mesi mitaratara ili agiririte ya kuandikithia ikia kura na gote undo tosio raki nyanidua mamu wonde makithi na ambere kamiti weno ya IBC ni anirite kuongerela namba ya mavururi maria a Kenya mari kavindaliga kama kakura magiki ya kura kulele kana kura vauka vere kuina mavururi ekumina maire maria a Kenya mari maraika gia kura nuateru kamiti no ni ongerete mavururi mama kume ekumina maire ginyegia mavururi mirongwiri na matanda to
1: karatandiga kana wakoniga sokele tende tueno ya vuvuanga detino ya The Standard gukoro ikidhudhuri ya na gusavidi ya ndetono aira mvutania na rayamwe ta vururi wa Uganda gukoro makiandikidhu ya taikia kura guko vururi wa Kenya IBC ni makane tende tueyo na makoro makiuga tu nuandeto ira harua o mararu mira mutaratara wa girikete ndisi yae wanaoni meyumereti na kulega na nandetueno na makarega na rivoti ilira koro ikiwa kwa ya avitha wa nyitirwe akigeria kwa andikidhi ya ndo kana kutethi ya ndo kutonya varia mvakare na nginigi kumareta kuma vururi wa Uganda ndisi yae ni mareganete nandetueno kwa kutia avitha wa na koro wakinyitwa agitwa idhi wanambere ndetueyo karatadu wakuga gatano na wakaradhi nambere gusoke na ndito isusi ya IBC kudhi nambere gukoro makimulikuwa nwati karatadhi gakanana ni karamulika sige siyasa na makiri ya munini wanaisi Professor Kithure Kindiki wanakanita kunga kabinda kithi nambere gukoro wagesena agitaruki ya Mount Kenya undo unakoro wakimulikuwa kwa araru yetu na medho make makamuoni ya makiri ya ambe akorwe akiamba magema make agitaruki ya Mount Kenya kana na guku kuenge ngeini wa siyasa siya kivroli ni kwa ata engetwe ataravota gukorwa agikinyaniria siyasa isi siya kivroli tondo vai kabinda kamweri Professor Kithure Kindiki nwe kinyeti dhini wamesema ni umengi gitaruki ya Mount Kenya agikinya kuria miena ataya Embu Meru Tharaka Nithi Kirinyaga Murang'a na nginyagia Nyeri nwerega gwe kinyenwate kwa muliko kondo kuingi naone kana agikinya muno na kukauru ringi ni strategy ya Professor Kithure Kindiki ya gweka siyasa makiri gitaruki ya Mount Kenya kana ni kwa ataravota gukorwa ake twalidia nambere national campaigns kana kampeni sia gituru kieguro makeria na akiaria Professor Kithure Kindiki nwaliti na kauga aria maramereria matagituru agiake ni mamenyeke Kithure no ritwerekerete agakorwa munini wa raisi na kugu ni masari itesienge vau kwe mutongoria wa vururi nuate tigete kia munini wa raisi
0: gakanana tudie mavururi ma daimona jira dikiru good morning Perongo.

0: Siasuma, kumegroire mari, ginyegin deresi aronji, kumeradhiro, ginyegie dhuiro, kumegururiandhi, ginyegie idereroriandhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Utoe 1 million, kura yenu ni 3 million. Kura yenu ni ngapi? Hiyo ujinga mnatuambia ya 8 million, mtuambie scientifically. Your population in Kenya is 11%.
2: Emira vidia iratoridhe metuge orandoni kirinyaka kurutura mukono gukuru ikivingwa. Aturi kwendekithia huru akoro akinyitwa ni kuruta thiri cia thirikari. Ikundi sia tumia chuke gamba ngombe irenda ikuri kivoro njeke na mbia sia kige na kiangafu. Ni na gukevia mthikiriria ngevo kagati kira uko gea kunikiega. Ni mavoro mathemo sia kira uko na nie mwendo agitunga. Kamite hiyo gitiri vini waka unti ya Kirinyaga. Nerutete mokana wako vinga ila vili kore tuigeti kireya siko siya orandoni. County Commissioner.

0: we Mwaro FM Gakanekoa. Mwaro FM.
1: Beto kwa Morali, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro
2: Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Runyanja, Mwaro Kwetu ni Embu Kangara na nithikagiria wi mwaro
3: mitaga rire anyekeo kana rire ni umite runyenje mwana wake ga bikara na irobi mwana wa utheru na nithikagiria mwaro muno muno gutratra na umuri wa kamwendia
4: ndeta kwanda ni skinyo kuba mwana wake ga nduga na gumu guko na irobi na nithikagiria wi mwaro FM na ange di mari mwana kuma kuke ga gasuki
5: ndeta wake mandi kuma runyenje kega na nithikagiria wi mwaro ni miendete muno
0: wi mwaro FM mutambo rioraria Uwe Mwaro FM No watu diete na mbere kukumenyithia movoro watu orema diete na mbere na wekeka Nareu, ungekoro we na ondo wagwende ungeenda kutumenyithia we miena ya kiretiri Gasoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miena etiga niteke sigori mbunge Kiambere South Enu utumenyithia kubeto kila muandiki wetu mwana wa Mbere South Nike Pita Mungai
6: Medhari ya movoro kumambere the rock count ya embu Beto kwa Pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We Mwaro FM Nyungu ya Movoro Pioneer 2848 ni mbegu ya mbembe kuma kwa pana Ile kuraga na kataka tirika mieri idhatu na mieri idhatu na anudhu Nevo taka kumiriri ya unyiviri duambura Nega kuwa kataka tirika nguni ya mirongo ere na mugwanja nginyegia mirongo idhatu na idhatu vaeka emwe
7: Tuguku magaliko mbere aliyo wanera muka Nitambite kudhambo thiyo Tuka variri ya muadhi otavana muadhi Tegu musingu Dari yangu to muadhi
8: Alright, nego to muadhi Ndage kamirongo ili na inya Hivi tokete kumasia vanda wega themos ya kirako Eni, ya Tusokereti ya wega viete nari ya kaere Kavina kega vio na kagirubio Kago sira maonometo Na male male keka kukoburo lile Kavina legaka Tukumete tenari ya bungi ya mwana inchi Neweka vio tukulirikani ya te Savari ya kuna rogendo wakuro Tevatia kutinekia kataka tere Neto ndono salidi viki kanangari ya Tura kana ya sere Rua kana ye kara Kukirori ya wesi kanore endete Infakto kethi na kinyigia nuwa sere Rua mwasema niyore waku Kaundore kaku kaleo kuenda ago kinya tene Nuwa sere rua Hedu Turena kuthengu teri ya kitangi kwa kike kionde Neto ndo wena api ya wigo Nukufata kwe vanga gatene Wake vanga avu vaku Kumenya gavari ya odhiete Nukutigira wega vyo nuatonya avu wa wigo Ugesulia taksi kana viki Ika kwe sire kakutuwa vari ya odhiete Utaina dhena wagwonde utaina kitangi kwa kionde
9: Api eno niyo ravatara tuku koro wenu yode Inu wadhimu ya kudhaino koro kime download wega makedia Na ikina vata ukoro wa haige gotedia note Wana tuki vanga ganigeza tukoro tukitonya wega mbongere Ejiji kana wega ni tulajasia taranda Gukuri wa taranda Gukuri wa taranda Na maundo mengi maro Magukuri ya mbeombethe na ibeo nyingi Ili atuwe nasio Wugoto wago Turango karibidia wega ni tondo wa Safaricom Chapa Dimba Season 5 Na wegua season 5 Okamenya wega tutirali overo wa hondo we kurasa makiria Tutirali hondo we kurasa muno Turali overo wa hondo keta Eastern Nangesi you know Turali overo wa Embu County Embu Kurekivaro kia Moise Stadium niliwe gangusa gusa nini gakoro ikedi na mbere kana finals
8: yes.
9: Igakoro igetwari dwa na mbere na wegwa Safaricom erokamenya wega ni kunyitirwa gwa taranda nigetha taranda ine vote gukira tariki thatu na inya turakwira kururira thini wa kalenda yaku yeah. Ni kuga wega kimiari angate kimiari geki
8: ni weekend ino
9: ni weekend ino
8: ewe no ino ino
9: kururira kalenda yes. Yaku ni tondu niyo gusa niyo gakora ikidi na mbere na niyo wega ino season 5 finals Eastern igakora igitwalidwa na mbere
8: kurembo ni si Safaricom Chapa Dimba season 5 wegwa ni season 5 okamenyaru season iyo kitemwa kimwaki na finals si ya kitarukia Eastern igike kaga weekend ino kivarolikia Embu Moi Stadium na wiyo miriyo mudanyosyo weonere imuana sieto weonere taranda sieto na wana maundu menge magakoro magikinyaniru kivarolikia ukia Embu Moi Stadium gotiki ndo gakoro kerevuwa ni free of charge na alternatively by the way nwa tonya kura kwa Safaricom Base Safaricom YouTube kana Safaricom Facebook
9: yes
8: inyo keonera wega vyo live moviro sio kakura wiko live bado na nwa kure MB's 1.5 GB
9: Yes.
8: 1.5 GB
9: yote mna siringi mirongo kenda na kenda. Yes, stream live the Nuasa Safaricom Base YouTube Facebook season 5 iko on in Eastern. Zinundule kika na toga ni tariki dhato na tariki nya. Nyina we tunafata na we kathia.
8: Nyina we. Yes. Naliwe. Anema katha kaka na makona ni ya mudhako mwega wa Safaricom Chapa Dimba Season 5 matiga ati wogwo. Number 1 taranda siyao ni gakura ni tondo Safaricom nisi ulea ikaga na nawe nwisi ulea ikaga wegwa ni Season 5 waka menya kwa ina Season 1, 2, 3 na 4 nisi siyo Season siyonde nisi ya tigiriri ya tembeo mbithi yetu taranda siyao nisi ya tamburu wadimu. Anema kavota na wega vyothe nwa Season 5 Chapa Dimba na Safaricom magatua rokole buriri wa Sweden kivita vita nilori kisi kene ta Godia Cup kuruwa ee tournament kuruwa ee World Cup ya mbeo mbithi kuruwa ee kwe mwaka mwoku na kogwo kikoshi kionde kima kikavango wega vyo kitethere tuwe ni kambu ni Safaricom kufitu kila Safaricom Chapa Dimba Season 5 ini ok tika tuwe vanga vanga na kikani merongwe dhatu. Yes. Nisikive toke takuma siya vandawe gadi na sarasi ya kilako.
9: Na toke vanga vanga mweno sio nwese nulako duoke mbelela no ambira kui weekend ndaka amboeka yani umenipanga form niko nayo ura ambangire wega tariki ekomi mwede nyo kuwa bath nitu kadi kukongwe na wega tuwa bath ndendeli.
8: Yes.
9: Kuna ngongwe rengitu kakoro tuwe na yoko olio guwa
8: ni umango ngongwe rengitu iyo wega koro yeko ule kivarori kianwe Ulinzi Complex, right? Tariki ekomi. Ulinzi Sports Complex bueno warangata.
9: Yes.
8: Tariki ekomi mweri wa ekomi. Varia the legendary Uncle Fredo Bachi machokaka kwa wake kuongera miaka 50 ya umemerekia.
9: 50 years.
8: Mudhenya usio ainia nyimbo sio rumba kama getaroki Afrika. Kuma brorire wana kono kwenge na kwenge na kwenge ngongo na ngongo. Magakoro Mike Varori keu kia Ulinzi Sports Complex manowara ngata. Mwango guonde o kivatara tuwe kukura ticket, varava view ticket. Kana otomere dimo ya kustar 487*27#. Kina vanga vanga wega vio mudu nyosi magakoro maki perform live.
9: Uwene kuko kone mkwe mwe.
8: Yes.
9: Etu kuhiri wa maundo. Ukamona kabali ya tuku madhikagiri ya tu. Kamemeri.
8: Good.
9: Niu uga koro ke. Ona ime kwe mwe. Tu vanga vanga nige dhatu tonye dhenu wa mbungi ya mwana inchi. Dhenu wa nandagi kamirongo iri na kenda. Na wati tulakuira wega watu ke vanga ga. Maundo mega ni makinyete dhenu wa county ya Embu. Na tuwa ugira wega umagana musie. Na liria mugeni yao kakukoro wa gitu tethia. Tuka sokia ngado muno. Na mugeni yu tulari yovoro wake. Tulari yovoro wa Safaricom. Goka gokeriria taranda makiria. Safaricom Chapa Dimba Season 5. Ni ukita wega muno Eastern. Na teista ni kuingine wetu Embu. Kuria Moistridium Embu. Kivaro likiu. Nina wetu aguro uke yumeria muno. Tariki dhatu na tarikinya. Tuesurewega. Kuriyo guwa. Taranda igiokirirwa na ira kuri igiokirwa na njira iriko
8: tarandera ukirirwa na njira ino number 1 thaki on the mike vita vita norikia Safaricom Chapa Dimba Season 5 maina kanya ga gukuria taranda siao na taranda siao gukura na gukia exposure ni tondo details siyo hivu taniti na mudhako wao nore mudhaka kasionde ni rosa nwana ikina iwa rure ndari rumweru waki nyaniria rure ndaro ni rwaki nivyama coach ngura ni ya mevira kanati mungura ni siya mvira na kumara sali ya dhaki iga kora kwa eo vudhu muno kumulika mudhaki fulani wa dhaki ya Season 5 ya Safaricom Chapa Dimba na kogo yonita kuga kwe na exposure number 1 na kwe na progress ya taranda ya mwana we kana mwana wa kukura angekuro wa aithin wa kivita vita nogia Chapa Dimba na Safaricom Season 5 na togo tu weta mosiari nye nawe tuina kanya gago kathie kuyone na movira kivita vitonogeke kia finals siya Chapa Dimba na Safaricom Season 5 iliani siya gitaro kia Eastern kivarori kia Embu varia Moistadium.
9: Yes.
8: Vau mirango yonde kathie nguruwa tarikitha tunatariki inya wa mundu wete kiriwe gotonya kore andari uyone na movira ukenelele tanada siya mbeo mbithi yeto ini kampuni ya Safaricom itambulita wega vyogo tiundu mwega na mwagiru takukulia taranda siya mbeo mbithi na nigeutomi Season 1 yaoka, Season 2 yaoka, Season 3 yaoka, Season 4 yaoka matayari ikiliri ya vau maina gijige Season 5
9: niguwa mauma ondo mara kora makega nira kana makibua wega rio ni nawe tuge kiande nigo tukakorwa tugikinyoa na tuye tukorwe tukiona taranda ino giokirwa na tufata gukorwa tugikenya na Safaricom ni mara kuvanga wega muno ufata gukoroge stream live wone wega makiria data bundles iria mara kunengararia wana ndonge ithiria na siringi tu 99
8: mutenyo sio no kafata kuonera wega vio kuvitokira Safaricom base, Safaricom YouTube, Safaricom Facebook live mviro sio bado no yonere ku we na siringi 99 we gurire data na turugire data ya 1.5 GB ni data mpeka vio inge kuvotia nginyege kama ma online wega na kuonera mviro sio ngatiguo ya price by the special data right
9: yes ni sia moya
8: wa Safaricom
9: ni guo keroreria mwe
8: ah good
9: yes Tuzo kereriye mweno wengi the mwebe tuketio gana daika mirongo ya tatu na siri kule kwa 3202 na tura dina mbrego koro watu kerolia ndomiriri ya kunwate tika tuwe vange nito ndo wa mbunge ya mwana inchi kero kwa kio munde tukora kwa tukiso kia mwono mwenari wako tukenda kukoro wa tukiminyari ingi mugambo wako noliko egoria maundo mengi mare mara koro makithi na mbere kwa miyaliyo tura amurika kama mudhenya wegoro nani miyaliyo onekana nitakuwa italenda kudhira Nimi alironekana ikoro yeso kereria kabinda kuma yegwika kimya kithirungu kana kimya kithiru twara dina mbere gukoro ki esokera
8: yes.
9: Nimi alio ya uri mai mutongoria wa bururi rais Murita Uhuru Kenyatta enwirega gukoro akimurika wega si ithura na kuga 2022 mutongoria wa bururi ndakorwa agitwika muvota ni na kauga ile odinga Eke wae mutongoria kumi na miari eno atongoria enge nimeyumiritie na makakorwa makimurika wega maundu mama enge magakoma ndetwe na gikiro kinene makiria ari ma thin one broad based government nicho gwire wega grandest wanga kiuga ino ne irondo renda gutururumura na mama ne maundu twathiririe tutikenda kumegwa ringi na ringi mundu wingi usoketie kuma na ndetwe no ni mwandiki munene Wangota ni arutiwe la guko vrolire Francis Atwoli Ukulinga na Francis Atwoli ya rauga miarie no ya raisi Murita Uhuru Kenyatta Ni miarie ya gero wakoro wegeto maamatwe Avi ingiredwe Neto ondo wako ruturadhiri siadhiri kari Kulinga na Atwoli ya rauga raisi Murita Uhuru Kenyatta Kwa alia miarie tena tondo nuwa nyire muma Waku wikakadhiri Na tondo nuwa kirete maundu mama monde Hali ya maundu mama gero wakoro wakia matwa Siuri singiri ya yuri ya nerele Nindwe kiratoma Raisi Murita Uhuru Kenyatta kureta miarie no vufuwa miaka ena Yotongoria wa raisi William Ruto Mutongoria wa vuru raisi William Ruto wanake nura amurikire ndeto eno Na yes. korwa akiuri ya raisi Murita Uhuru Atige kukoro wake munda a Kenya Kana coincide a Kenya na miari yoteno Nitondoke nuwakodi wakituweka mvota ni kia makia yu ndio wanakiuni KU miretie Na kutete rao vota ni wa raisi William Ruto na kuga takiyama Nituwese nituwa kule toke vota na Na nituwese wega makiria Kiria kira hatu mwari yoni uria mutanete kira maumerera Na dhini wambungi ya mwana nchi tunenda kumulika gusa nyeno na mikanirio eno ya miario ya tongolia aya aede Nange sirira retiro ya miario eno
8: Neoma, tulari ya isio, isi nisi tulasira kira wakogeke kia mwande ndari ya bungi ya mwana nchi Kovito kira noti mwagwanja sire inya sire idhano Idhanda tu mwagwanja noti nyanya Na noti mwagwanja idhato imwa sire noti idhato kenda toyori yovoro wa miari yeno
9: Na ya kiuri ya kenenene mugambo wako nori kule inge Ni miari ya gerikete kukoro ekiadwa gesire eno Na wa miga iga augura tiri kulinga na nawe miari yo eno Urata okiruwa niyatia kana ugugatia ovoro wige Ni miari tulakura tukivatana gukoro watu kiwa kavindari Kandainu wambungi ya mananji
10: Bunge ya mwananchi avanevo umome nekaka kuvitu kila mugambo waku
8: Oma umenyekaka kuvitu kila mugambo waku kila kukio mundi tuigu mugambo waku Bunge Bunge ya mwananchi Hello Bunge ya mwananchi good morning
11: Bunge la mwananchi
8: Bunge
11: Nenamu kezi ya mwearo
8: Tuyaro
11: Leunie nendita kwa nyagwa njoka
8: Okay
11: Nanie ngitonye lalo waliroa megabweo Kenya nikuwa kwa ngire mutuo kwa kuambililia siyasa teni
8: Okay
11: Na ngugiku tuyeka andoni marege tegue kila tunyua tuwa ongabana Ndiyo ya mwego akiali ya undu Ara yobe andete kuzima mwana injini ya mwe terere Kwa hivyo ni anyeteo Mbeli yoteo aragia Nile ya aragia na tongo lia onze Nundu wa mungu mutongo lia aramukaga na kwa lia Uli alenda na uli akungi karani yati Tuonda tohoe niyo kumene la kini ya tuetu Na ungu wa mwombe kukaruo kira kuwate kuzi na zini kapi Atini mauguma kwa lua madhirikani Pia kitu ni ya mwanaisi Na mwanaisi alenda kuvewa kayo Ndalenda kuvewa mauguma na mataivo kuzo Ulaishi ulumi Iko kudulu wa mwete kumbia kwa ukuru wa aive Uwa siyaza mauga ni papipa Na katika yo ni uwe ya kileri ya tuwazo Ndekile kute ene Kuzo wa mwudu wa yonde kute mwudu genja Kulea kwenge Nego na otuwa limbaba yuko ukuru wa niko nila zilitari Inyuzo vahite ya Na ni mkuru na kuwe na germination na germination Ili ya nyuzi Iba ito ukuru wa siyo na vitumi yake Nipite uvi yake kwa kugadeki ya rutia yele Ina vitaka uro wa zilitari Na nuna lemo na kaje tiki uvi te mpaiite Wale kwa ya nduwa nini kwa nyovo wa nite Nasi ya naki kwa nyovo wa duli yale Aeli chale ya senalia Adila nini kumukula Nime wazi mpani ekowe Ute mta wirole ya waje nile Udole ya weje ni watu Mesema ni yoyondo ya siyasa Dwe tiga duwe kala tako ila Ingete insaiti andu Nemali ya siyasa Siyasi yeto Na wikole ya kwa nile Na nile ya rapu rojo yetu Uvata kukua wena kwa uwezi Thank you
8: Sante sana ni wani wako na mugambo wako kirako giki Bunge
12: Mwini mbuya na mama kanisa mwriyaro
8: Tuyaro vio
12: Ni musolino wa kalimari
8: Kukuma bunge
12: Ni tangu kume bunge mwini mbuya na mama kanisa liwe
8: Iii
12: Uwole wama ya liwe iso kete kwa ya ni mwruta uu Ndava tu ukoro wakiali ya tondo kavinda kake kare atuwa mwete otongolia Kuma 2013 kinya 2022 Tamu ya miyake kumino watu wazile na tukiono ole watu wazile wanake Tuwa kwa emuraika hati muakiri wiku ya tuwa nake nwa kago Uwa na netu wazi tukirele maruori mengi mwono vilikari ya kena kumoto ya njiva jato ondo netu wazi ulire mozamaki Na neke nitu wa mutamburi za tukina mweta uru wa kenyata Na wavau wavau mpo ya mwela mama kari Vichirile munini wake ae unuduita kwa ruto Na ruto wake njizi ya mwono mwono mavindari maumonde maevilikari ya uru Nwe njizi ya mwono mvugishu na mutete nundu Wawu njizi wake tonu no wagiyo mwono mwono mvugishu wetu wa uru Uru maveti ya mwaka vare utani kakari rete neke Kavinda kake no watongo liye kame ya kekoni Nenye veretu mwono mwono ne ruto Na ruto nda mwono ya mpaka ino ruwa beri ya gotonia Leu kena kena wata uru watogu otori ya uga Na ruto pike kuira na neto wali voro wa mara kevodo mwanya na vitira mwanya Mundo wetu otuori uwa awile na alini wanja botiri otuori Mundo wake koro mundo anakuwa ya gotini ze tekiri ya te mundo wetu ote uu Gwasyo ni anyanya hake luko na mae gotini maki uogo Avate kova zilikari ya lela zana gitoyo Tondo wanakeni wa zero meake kumi gitoyo Nenginya tu wanainji wananginya ke mwanesho wa munini wake Rune tekiri ya ruto wa ruta yo ya karuta Tondo mwaza maki Uda tuwe na keru kavindagaka ni William Ruto Mundo uji wengi Na hati genda tu siya kuenda kuga ukania Kenya Kana mpala siya kusosera Thorunera hatuwe kawega ita Mutongolia ulea watu tongole diya meake kumiwega Mano wawu vengi kuika musara agi isaka Na hati ya kutoloma Na koro akimanya Avati ukoro akituonia njira Iria tuongi koro tuino Wala kavinda ka ukengi Nwa watu veteria mundu wakitu ila tukadule mundu wito ruto Na ruto kutu mubura nari Tinyana mono mono Umuerekeo wake Bize kurato vile tetu ita Kenya Kira tuwe na tuwe tuta wana injitani Ino mirete mundu wetu wa seru tongi Nya tamu ya kia vile mingeza na hato wengi ya gao kazane Uwe uwe ni kutina hundu wengi Pika tuwe njine ya wakitori
8: Alright Mungi ya Mwananchi good morning Kanyanga kuruta mugambo waku na wani waku kila kukieke Hii kufetu kila dimo Bungi ya Mwananchi
13: Aado mwarezi boya
8: Nikuwa ravyo
13: Mwena mama kanisa ni mwakezi wa muonda siroko kia mwondi
8: Nikuwa kedeka
13: Mwene zengi mwono ndo wati kukieke Bungi ya wanaiji Na mwondo mara marazi ni wamefango orari kumamanyata
8: Karibu sana wamefango
13: Niyaso kia ngazo nondo waki reka nukiwa gatiri Mariam maziza kwa ni maka umbura nua Kika ma umbura nini kwa tato menyaka Mariam mega na mariam masoku nora kukendaka Nimaarega kumbura nini tato menye wanaika undu Kika matuera kato kamenya kuradhi ya tena kureka rate na kukendaka atea Nundu tuwa kurumiriri ya tatukiwa amaraika naika nandoi Kika uzeri kutika tibio kataka vinga Achio mara ugumani kinyaza ya ino Nwa maka umbura nua
8: Alright.
13: Mtu kumai na vina, onze mai ni uzamaki na ni unene, na uchio uzamaki uwe karirole o wengi.
8: Okay.
13: Mungu wae sawa, onze mai sawa, onze tiga mazane tu uzamaki ilu wao. Mwanchova aiga tiri, kuiva mwona.
8: Okay, sawa sawa mevango. Hello?
14: Para.
8: Karibu.
14: Mwini.
9: Mhm.
14: Tazembu. No, di mama kanisa.
8: No akede ka.
14: Ndu tanga tanga mbuga ya mwana ji.
9: Mhm.
14: Oyo la isi mwita uru kenya ka.
8: Mhm.
14: Wali ye meri wali ye. Na eni woni wa kwa ni ona gote mundu gote na ija kwa ria oria angi aria. Wana ke kola mieri ya ke ari ye. Ni mieri enkura vena. Ai na raiti ya kwa ria. Tondu nginyagia Lidia naisi wetu anake arathie kundu kororia Mirandi ithenyere akwa yovora Mirandi o arathie anake akambira kuruthondeka siasa akiuga andu aya upinzani matena mesiria na matena akili mbega na ni andu angoma ndu niko Kenya tuikite ya siasa na ru uhuru akiaria miarieo aragia miarieo ena aidha ena koruru kauri ya raizu wetu anake adhi kundu alaria mimenda kuwa atiriri wanakorwa laira nwa ilwe kura laira ilwe kura ae toro nakorwa nwa ilwe uguwa ilwe tiga yaka uguwa tiga yaka yaka uguwa ilwe tutikame nyore ya ilwe nore kwa atire nono atiriri nimatike kutonye nimatike kukwengira uru muno ta asata atori ni mundu ni mundu onekaga akirishia kere mwe murutere wake wa wira wana kula ni mutongoria wa kotu ndapati huko kwa kiaria mieri ya raia tondu zenyira kwa liri ya rutia wira ako wa kiaria urua dhirikari kuma tene na suga nilaunga ngania mkono uu na oni jira emwe kwa weta imbeka uu menda kuga uu ni atikano nake nwa lile yesi na wadiyo ya mekamponi ya umire nwa tongoria ni meleku ya tongoria makikita mugambo mambita uusu nga wega tondu tatuwe tuwa wanainji tukatuma dikiririye munu mugambore maraluta ginya mutongori yetu wabururi ili ya jekundu nitu kwa tumu dikiririye munu lile harari ya nane waragie mutoke uwa fawu hali hali andaka tondu kukuga atongoria haya memena o haya mara mubinga matina manyora mararuza na matina akili matena maoni wanake nwaguo abana agioka utwe karaisi niyo na jomaga oka utwe karaisi matika oka kwa hiyo kumwagia na hii nwani menda kuga u
9: ok
13: na hiyo uhuru ya tiga nwenake nwanake miyariye mweli ya anke ingi tiga nwerete nguwe koko kweto vururi ni miyajua etikaruyo tonton ruturu taruwa alia maru mire uyo laira mama kinyeva nwa kena ugatiri oo neto airwe kura tuya tuambiri ya zaka duwa nakia kiari ya atongori ya maje magemenya maraliri ya numara madikiriri ya na adumena akiri matikone takotu taresiri ya kwa mwere zimboya tika nginyevu kwa nangajia muradime
8: sante sana ni mwani waku na mwagambu waku kila kogeke bunge
15: mwana mwanaiti hello
8: bunge
15: mwana mama kanisa
8: tuya ro
15: ndego chani laisha chakambi chesiaga mno lakini aje akwela alivili nenda kumuvoya na geti o nenda li njewite mtu mkua otekanya na mba ita makua
8: ok ene sawa toto mire numeriri kura kwa 3212 vau tuendari ya bunge kwe mare menge tura sira kabinari kaka vau vasia mosie wakani sengwe siye no serere vau
9: ni ya tuande kire ndumediri
8: ya tuande kire ndumediri
9: kwa 3212
8: halo bunge halo
9: bunge ya mwananchi
8: bunge ya mwananchi
16: wakanisa na mbo ya mure ya ro kira ukungo
9: tuyaro
8: vyo
16: wanshe nendi sobu kashundi kumangeni ya li marangai kutia jangere inge moja narosyo
8: eka guwa
16: leunye ni lau gatiri nilishika alitea mundo nanuwane lau yogu anavoi nalela mundo wako alia menye alari yoro wa pruri wa kenya alari yoro wa pruri wa kwao ubu tutingite kira atwana korani mwana wa opposition kana ni mwana wa thirikari andu mara yore mundu akwenda itondu kwi nawe athi wakwaria nitwagirirwo ni kwanathie ni kuroria na tuthime tuone ati twina wirigirirwo wa gutura wana thirikari ino ikuo wana afuteo ingi Mwuguboro wa miaka tetano guka kulika nwo muzi riwa na to na to kamenya no airwe ni ka wa president to atele kana ndui orwe kidura no ge kurudwa meri no tigere tanda to ya kuribiriria kire araira airwe araira ni kwa ibo ate ni guo riwa choke kurwirira gite ate to no ni kwerwa no airwe riu ni aruga me ni guo athurwe Dume aliemo wana yo wana kiarua ni aria makari wana kora ni aria nene kara no aria makethirwa makari ora makari tena ringi no ake wa ikia mari kiu kiathuraga raira na bindi yo matiaga amba maraga ka kugamba riu ni akethirite tano riu maratu tethia na andu ikithura no ringi kituriete ya 27 yene rauga wana cio the mararia tiga uhuru wana enge a thirikari wana mararia maundu mataratu kenia tukegua tu ya rakaru ya ngani mandu ni matadhura nwa na lema kuroma ya matine ya ngani kukadhura nwa ni andu lema kuroma iku hii ni kuroosu akura na kule ya ruguru ni kuroosu wa naguko andu waje ni maratu vitiri ya tuweta wana ingi ya Kenya wogu ni neenda kuwela wana ingi ya Kenya ya lema nangikiriria na mnare uwe rugeo ni raria ni tuwe wange iwega mapema ni guo turunge zirikari ino tonu na vio tuwe nakura na vio tuwe na weyazi waku mezoneka thank you
8: all right Bunge Mwananchi, good morning. Hello.
17: Bunge.
8: Bunge Mwananchi.
17: Ni wati ya toa mbibore.
8: Karibu sana Bungeri.
17: Ganjangie kaundo kautono negwa wanani negwa kambu utetie bandu. Ondo mboya. Mwati tukora watu edhe inu wami ya wakati. Turazi kiridia tumeme. Tukazi kiridia tukarodi ya nginya TV. Na ndoa ya onde ya uru wana president wana anyasina kwa nisipio na atongo liyari ya enki maeze ikoketi gukore etu na kamutuko kauga gukora kwati kutinu mundu uraru kama mbele ya ndu akari ya miyari ya mega igurule ya mundu ya wengi na kitu tingi wati kutuleke muveti ya munoto mario wali ya tundoka jitrika na uru mari kia kushindwa kithurano maina raira aliye wa wake mchina akivorera na infakti anenga nire zirikari na dhayo mwenge muno na aliye kara mchie nukulika na president Ruto nite waliere kukuri ya uru kwa ati ya ati ya kithi ni nyako wake mchie na uru ya kithi na ambere na ukira no infakti ukazikiriria nginya atongoria wanaya mararia makoretwe makimu wataki tu anakirete ya ima ondore make na vorerete ugweru ukoro wakenu aikirie mearie yo aikirie na marakara nundu wago tuweka nikio simu mara nikio ra sponsor opposition wanago sponsor opposition tikuwa inae mkano wange nwa siyasa wanakio na tikuwa tungi ugati ati nwe kire na ito ndo wananginyego tijirea mwete kiri ya kukoro anaka koro aishi ya sari kwa kuyo ndo ina zena noru nagikiri ya mundu ta atuori yoyo nwake orea wa uka gate ati president hili ya mnuto ati ndoa akadhiye kwe shuri ya mtere miarieto otuari yoyo mayae miega otuori yoyo nwake za ino neke ora ataki uhuru kenyata ati uka nwarili ya na yoboro wa kizura no teune enda kuga atirire kwe ya ndu ngora kuwa ni ya genis na jirane newe muno kumeta kwa NCIC ni marute weira wao ni matike kunogizi ya ndu wakiri tondu taruto rano ka akiri yundu wa weirore maliru ukura maru kwa kumia nore kuraria miario ya rumena na nore ku wakiri lukukanwa ni marute weira wao tutika utinda kutoka akiri mana thank you
8: okay sana wa siyato thank you hello
18: Hema rufe.
8: Kaneko.
18: Mbara kumama kanisa na mbule kiboya.
19: Tuya rumu yo. Tuya
18: rumu yo. Mbubu nchangara wa mwane kikuma kete.
19: Karibu mbugere.
18: Mbule kiboya. Ila me adie mwe kwa lua. Netole uwe tutuke makate pa Kenyans.
20: Asante sana. Thank you mno ni mwoni mwako na mgambo wako. Bunge.
21: Hello, Bunge.
20: Hello.
21: Mwenezi.
20: Niko oro mno.
21: Jini ngini mwa mtuwa zale kando ni mbungeri.
20: Eka guo.
21: Ini mbuga atirire mwenezi. Nye kulinga na mwoni mwako. Mwuro wa kibuga nore kia iwe. Mwukie kwa liwa gitu. Minu mbundu tutezi ya. Uteza jana kwera kwa atiriri mtu ndu kini mbuzulia kuracha uvara granjirari tambuge kini kembele nalia mtambuge uvara wake diwano kia hiniwe na kikiriye uwe kia ziere na mucho kwa liyo uwe aru wago na nda nda uvara wana kuraka la kuwa teni kuraka mundu wana kala kwa hali mawe ingete kwa mga vizia mwa kini kwa nguwa tuli mago ya ngayi wana tongo ya mago ya ngayi na mungu wago wale ondo wa tonga ini kagira kendira mungu kendira nyo hauta chivwa ila itagiri ile no kena tuketo teria ni magoya ya tutile pari ya volo wa kia hiliwe ondo tu kia hiliwe ni kia hiliwe wana mungu wa kutu ya kutili ya uwa kwa mkwe ya mungu wa nyabu wa mungu wa nyanu wa longa nile mungu ya tojiti ya kwe wa kili wa nungu kutili ndia kwa mshindo akara ya wega akara ya nai kogua na kila ila oka ukegua nwa kwa bige ukegi kwa na kila ila oka ukegua uko nwa tawala kwa kuga murama chumwe ukuwa ena zina kenya lika na kutile ndia uwa oka mtu ume kili ndi kate mwere mime amba kutile wa uto mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere.
20: Ok. Bungi ya mwananchi. Tulare kiri ya tuatika liya nage kaidano. Mdari. Siye vande dhaigere siya kira wako. Tenda kwe wawoni wako na mwagambu wako kira wako. Kyo mwonde. Ndari ya bungi ya mwananchi.
22: Mama kabiza na mwredi mwrela.
23: Tuyaro.
22: Ok. Lua nanyi ni mwango wa mkugula.
20: Iii.
22: Lewi nyene mbuga atirize.
20: Uga.
22: Utire mbiti na wamutire na utire utire vijia na kabijia andwa hito uru nwa vijia ni kuwalia no mbele ya uru ya tukipie kutika na atuari kwa kwa njisi ya hile tanitu ambe kone alamaleo vishi hile mutanduari aki amba kito sambiki kiki anona uwe kinyoreo chewe pujuka ayoka alao kia uwa na ala teta avipino upuzi hizi watu wako wako na upuzi chivya ati milioni nane iku watu hizi wa ilumi aya maliki wa matiuko wana maga na kiri na kia kia nwa kuo na kutiriko na matiwe mmoja yetu anga kutu waliya kuruzi nikombe kuhu ni akime ya ofisiri matia mboze wekinyo ana uwa na kia kio kio sewe kieto lu kutiri na kia kabitia.
20: Ok bunge
23: tumukiri ya mundia bunge hili
20: dada ya bunge ya mwana inchi tukumuka mpo wako bunge Bunge.
1: Yes, Bunge Ramonyanji.
20: Bunge Mwananchi, karibu.
1: Mredi mboya uvaro wako.
20: Nyevu yata vio.
1: Orari ya nama, chairman wa taiti ndiye.
20: Oh, karibu sana, Bwana Enos.
1: Ika nguenda kuweta kaondo kidogo.
20: Aya.
1: Menda kuganegwa mjanda roshi orari redua.
20: Yes.
1: Uvaro wa... wa maondo mama mali idwe uvaro wa kidurano.
20: Okay.
1: Ngenda kuwera wa Kenya maondo mamoe. Incitement ni ya kwa kwae kuwa monoriri ya ukwebe ya ende ya kambene ya Kenya. Na, hello?
23: Yes, ni tura kwebwa.
20: Chama?
1: Ya, ya, na goti inge kwa wate mundo lele ayo thamakiri nae na mdaga maho thamaki. Na nura amenya, nura amenya gali iterali kie, kithura none kie. Ako ena keno kuzoka konenga nila mdaga maho thamaki ya soke ere ando. Ule ya kithura no kia ilwe. Wale ya ziwa kudhikiri ya maundo mara mara nguwa ni ya tongori ya renge mara uraga wanatiku watikia indwa mwako mwe wanaraira watika gafi indete tamu idatu kwa ugo ni kuona ni wana mwungu yora kanya indwe panakeno wa mwe ile tamu indire yake haikuwa so ni ngenda kuira wa Kenya mako ya makene nya limwele ya tukutonya wa tongori ya re kampeni ikora kwa mwote siye ambao tisuiti rais ando ni mavena guwa mwono na kuenderuwa propaganda muno na maveni muno magi karakauma mwingi muno ando makeze kiduwa mwisori magi kaso kakumenga kama adi kidi yelewa maondo masa njiri yetele nune ngeenda kugataruwa Kenya makuro mai macho na mai rinde muno matikasi maondo na maruru anana marakara makuro makia na uma ulewe vote ndo vino voti mundo ati ongiro ni moraika kana ni mwega kukira wea ingi ando ni marozi mundo ule na kaweka kamoe alia kanjiri likono kukira mundo ule unjuka kutika ni reki wa muraika na kutio ondo wangika kumuka vindari ya kato kore tuya hugi ni ondo watu maundo na maruru anana marakara neta mundo uli aliyete kufo ya mutumia ya kulia aveo iyo na gani azo kia ina marakara maa mutumia moingire gani yo anayiyo iye na yete kanyalani kwe na mwadhuri nwa mwotu kia veli ya mutumia na mwadhuri ya kukoro wa eveli ya kuhu wa Kenya tukoro kwe macho mwono umenyori ya tureka na ya turauta.
20: Asante sana chairman.
1: Asante sana Bwana Mboya.
20: Thank you wanuwa tukulikiri ya vuva chairman Enos Njero wa KTDA. Ndaigire rikite kwe vanda wega kamondere matamu mama uvoro tu ivanga vange tukina sokere umu dene ratiri baidu
23: jumaine ni ratiri.
20: Yes.
23: Tuke na kadiga vahugwa
20: kena kadiga
23: nigeza tukore tukimulika ringi mama. Yes. Na mengi makidhia malemara kono makidhia na ambere umudanya wa jumaine.
20: Very good tika tati matamu mama uvoro madhaigire. Good morning.

0: Kivoya thirikare gotonya rondo ucio ni undu kwina mundu umwe wa mukombo urakuruvana na wegwatiri wa mugunda wa kinywa ika 10 na njira ya ngungo.
1: Kivoya yako kwa thirikari ni andu acio manyitwe tondu na nginya umuthi meona vitisho maratisanira magiwa no makorete borithi andu acio ringi guku kambuge athare ria thiete ni thiete athare munene muno ya kuma ngiri ta 500 gukwambata na nginya koma kithakari tondu mbere no ni ametigira matiri manyitwe na ni na ciana nginya nini niko ni voyerete uturo kwa neipa
2: na vikire ni mwaka wa 20 kenda na ithathatu na kuma na ukamugunda uyu ndire no na mundu urauga mugunda ni wake na nivoturerete ciana cietu na tariu kwina ciana cie sukuru tutire no ndu wagweka tondu na riu nyumba ni nyomore tutise rira megucoka gucokeria na micie magathieko kwoguo ni niravoya tuthirikari tutethie
0: ni kuma na no momori ucio ekaria itura riu na mari marigiciretie maraikire musemanio matongoretwe ni mwikarigite wa migunda iyo iria vesero ni thirikari mwaka wa 1990 mamirongo mugwanja na inyanya nike Francis Mbila kwa mugambo omwe maugite kinywa nike wa mwiso kumomora nyomba yake na kwenda kuruturura mugundari wake makiuga magakorwo na urumwe wa kurigirire ciiko ta icio kuna rinoguo ni morotete mavitha amwe a thirikari ni undu wa kiria maugite wanao ni marakurumana na wegwatiri wa migunda kia vinya
3: ii mazamba imekaliwa na ii watu kutoka 1978 tunanjua hawa watu ndio wenye hiyo mazamba hawa wengine hatuwanjui hawa watu wakome wakikosa kukoma sisi tutawakomesha ukiona mtu ana namna hiyo wewe piga nduru tuambiwe tukunje na tumekunja kunjua hiyo bizi kwa ya chief na izizi ya kwapo samani izizi alikuwa mzuri lakini wakati huo amewekwa mfuko na chief wakawa kitu kimoja sasa wameanza kuuza mazamba
0: Nemi aria nyite tuembaru ni MC wa Makimanike Philip Nzangi ura ugete matiwe tekire wei wa migunda na kwa kagia ekari ni undo wa ungumania na kuga are marenda kwe gwatira migunda maturale masio meke guo na njira ya kiwazo
4: kama mtu anajua kuna haki yake iko hapa afuate kisheria vile sheria inafuatwa na hapa kwa ofisi ya SEC na chief hakuna koti hapo hakuna kesi tunataka watu wetu waitwe hapo kama uko na issue enda kotini tutakufuata huko Kwa sababu tuko karibu kumaliza hii shida ya mashamba na hizi shamba title deeds ambazo zilifungwa kotini tuko karibu kumaliza hiyo maneno kotini kuna watu ambao tunajua saa hii na tunaendelea kuchunguza because we have intelligence kuna watu sasa mikora pangia hata kuchukua kuambia registrar wa mashamba pale Keretire we shall not allow ukora uendelee pale kwa ofisi ya mashamba iendelee kuumiza watu wetu
0: medhari ya mvroya wa MRFM kuma makima mbere ya the rock county ya Embu beta kwa pita mungai
5: Kamiti ugitiri thini wa kaunti ya Kirinyaga ni rutete mukana wa kuvinga iravu iria ikoretwe igitikiria ciiko cia urandoni iravu iria cia County Commissioner Shufa Omar Mijoma augite mamenyete kweneretwe iravu ino aria mari na matenguo Shufa augite ciiko ino ikoretwe igikika Mathare motuko na Jumapili taunire cia Kagio Kutus na Kirugoya ikarirwo marenda iravini kuri kivingo makio kwa metugo imwe itabati gukora igitikirwa matura ritoria Johnson murevi kuma kukirinyaga aratariria
6: kwa nini tuwe na watu ambao wanakuwa na kucheza uchi Waswahili wanasema uchi wa mnyama hii cash point inakuwa ni dei Kagio kile ikifika usiku watu wanakuwa uchi wanacheza unamchezea nani uchi wa mnyama huo hiyo siitaki na ilani vikali sana
7: county commissioner wa county ya Kirinyaga Sufa Omar Mwijuma agitarilio ranjovi yithiete na mbele na kunyuo dhini wairavu county ya Kirinyaga huku akiuga enirafu rugiragia makoreto makiandika ili tu mario dheri nigeza magakora kwa magikeni yale marakoro makinywa njovi unurugu itene mutu kogomeile town ya Kiruguya Kagio ba mwe na mwena wa Kutus
6: lakini inanikera kama mama having strippers bars we have cash checkpoint rather in Kerugoya na tuko na cash in Kutus ni ukosaji wa adabu hatuta uvumilia kama ni riski Mungu anakupa atakupa jamani huna haja mtu amengue viungo akiwa uchi ndio uone utapata soko kwenye baa yako
7: akiari ya mudhenya waira mwena wa kianya gisigwini kia umbunge kia gishugo kure ya nyite miyote marago mani vietio negeza makoro makiambililia kufura na njo vijuragani nirakoro wakiuga uni mutigo utari wakoro kionekana na enira vuisio de matigo koro makiverudha ukoro magithina ambele na kwetekiria atumia mario dheli ukoro maridhe ufuine
6: na watu wa county government wapashe hiyo habari kama kuna sababu ya kuinyima license hiyo ba wache ipatikane hii sababu ya kunengua viungo mtu akiwa uchi wa mnyama hiyo siitaki na sitaiweza labda muningoje nitoke nikiwa si county commissioner wa Kirinyaga
7: Dennis Itumbi ni arakororo akiuga mbareno ya kuvura na njo vijuragani irakororo ikiambililia muthenya waira
8: tingi mata kwa liya maundo maa kirinyaga.

0: nando manyete nje obyo na mataremenya kire wono mundi musabani omundi ni musemanyo twatunga na kugatire nitukunyita na bamwe turete tya bamwe na kada tukaleta na kada na matrete ya kyare matrete ya kebs matrete ya government chemist maga turete nginyando mangi ma security nigeza tuhakikishe mondo ya tokwa mbale ya tokwa mbele ya dhaisi timbara tu ya kuitura njobi ya kuitura njobi ni kukorua tondo njobi joru ni kuitura wa itura kwa
1: na odo wabere ya doba kiri ya mara atuera ni ati bani nyigimuno na baishi mo ina malicense na ire ginya na kurethe ni shagine tena kiroro kingi kia baishi ya to buy and restaurant baishi ya shia bagiria kwa dia johida idano shia muthenya ginya thaa 11 ya hwaine no shi ni udu turageria kwa dia county government na tukama encourage tukamera kirinya ni kwarimi
2: ngirifo tra mwaru fm kuma mwena wa kenya gisi ni kio mbunge ya gishuku county ya kirinyaga jitago johnson muraithi
3: we mwaro fm
4: Mkiria na ayubi ngiri inya ni marava kwa kutumiru wa mvanguru wa vandu wa metethi nwa kauntis ya Embu, Kilifi, Machakos na Kajando. Mvanguru runguru wa Kenya Rainforest Alliance, ura runguru ya kuthinambiru na guso kiariru wa metitu, eka magana mana ikivu kwa kuvandu wa meti. Kulingana na nyititimi hithi nwa marema turigisiriti mvanguru wa ugo, nugutethi andu edhi kukuru makitho ndi kilambia, Tori Anthony Ndwiga, ila atarira.
5: Ima kere vingu ya kuthundua kwa mvango wa kairi wa usokia kwa liri wa metito na njire ya ovandu wa meti. Manyiti temi wa undoli mamari ya matulijiti maugete maina moroto wa kutumia makiria maayu dhingiri inya na kutigira eka magana mana nila kwa ikivandu wa meti na ule kwa ayu dhiyao na leo makavasa kwegira ovosho. Ivy Okutonyi na ule ni mutavani wa maundu matoli vizitie runguru wa Rainforest Alliance au gete mvangu ratanyo ukinya kaunti inya iliesio ni Embu, Kilifi, Machakos na Kajiado ni utigati uvandu wa mete na ule wa maundu mrema matoli vizitie nila kuhoge kiliru wa kio au gete runguru wa mvangu yu ayuwe ayuthi ngiri inya ni uma ukuwa makivundi wa maundu matiganite na utigati ni maravota ukuwa makivota kutwezi nambere mvangu yu.
6: For phase two, we are now looking at a total target of 400 across the four counties and be able to cascade these to 4,000 other peers. We're looking to restore 400 hectares of degraded land through tree planting and tree growing, targeting more than 200,000.
5: Wanakona ya waogwa metengiri magana maire nyo ilaheva kwa kwa igeshorua ne kauma dhenu wa nasaresi ya ayuthi aya na kule kuenge ni kogo tigete ayuthi aya wanaone makuwa makivota kuegira voso na kugorua mete yao.
7: Tulikuwa tumefanya phase 1, sasa hivi tunafanya phase 2 yake ambapo tutafanya katika sehemu kame sana ya Embu, huko ni Mwea, Mbere North, Mbere South, na pia sasa hivi tunafanya kazi katika Embu East. Project hii inafanya kazi sana sana na wanarika ambapo tunafanya kazi nao katika upanzi wa miti kuhifadhi mazingira.
5: Anyi temi aya makiuga mvango ni ugotigirira yudhi ni mavota kuegira ovoso wavoko tetheria kugitira maria mo maturigicirite.
8: I look forward to joining the Green Rising phase 2. We get the benefits as the youth. We stand to learn skills, to be motivated as youth in the concept of climate change.
9: This time it will be more broad, it will be expanded in a way that our youth will get employment, our youth will get market for their seedlings.
5: Reporter kuma kaunti ya Embu, Mbitago Anthony Ndwiga.
4: Ikundisi ya tumia andigu na ndore maturaga na mawadhe mwene wa kithangani thini wa wande ya Mariani ni marauria mwunga miri wa tumia thini wa kaunti ya Tharaka Nithi neke Susan Ngugi Muhindu kumava masoki mamaru wa mare maturite matumete makenda umavuru njiki na mbia siangavu ili sirungu wa ofisi yake Monika Nyaga nikutuvarite ripoti no.
10: Ikundisi ya ntua kama antiguwa pamwena amare amare na mawadhe kithangani huandi ya Mariani ni mataririti ukura matana uneka kumakiri mojumbu antua kaka unti ya Tharakani the Susan Ngugi Muhindu kulea mbele sete
11: ye ni aligani ule mwono ya kama antiguwa na nyuno mwono antiguwa na ne kungulubu ni mbeta gira mwona mundu kwa atope niya na kedu oteko tevya kama antiguwa oteko tevya tuana tu antiguwa oteko tevya disability
12: koko tole maikundi na koko tutana ona motiario tuadhuri lewe ta kwa Muhindu na tuyo
11: kauri atere na tuyo tole maikundi neka tuwa olele tole make dhangani
10: nikule makuga mana andika proposal mwanya mwanya siya kutethele duwa na mirandi lakini wanasia kinyobisi ni ya mwindu matio na gama so
12: gani mutongoli ya waikundi membe kaletenge tuma kwa proposals maitamenge muno ni ikundi ile antongoletia nkabila nke usane akutetha ni anatenti nkabila nke tuketela ikaga tukerwane akutetha ni anambia siya tibu banking tukandika proposal siyeng tukabila na kire inu sionde tuanandika nengu kute funding tuanona kumana na Susani Mwindu
11: tuandika muno na ite kinyaga ikaulela na po
12: kiambele tuabilete tukienda kufandwa na tent nikenda tuomba kukomboli dhanagia kona ambesa tukongela tibu banking
10: liu erombale yao nikiri mojumbo antoka kaunti ya Darakani di Susani Ngugi Mwindu kumba kumate delelia kuma ukiriria taikunde
11: tuletelwe into kuko tuletelwe tanguko tulevagie tuteverwe na tamburi yogu tukapata kuwetethia tuli
12: nituenda kulumwambia jinu ya romagiaka nikenda na tui tuyokiriria
11: tulumwambia kaito tethia na gintu tungi tethia na kenu ntu mkwa ntikwa karakaniwe na ngai tubori anawa tuletela nkinyanguko muntu akwetethagia na gintu take
13: boli ngoko to kalezia tukona toshio to kwendia yako mshasi ala matumbe tukenda ya matumbe maundu tulua namba
10: hili ya kwari ya kuhuatane na na mojumbo antua kaka unti ya Darakani di hili taa siyara masiyaro chuke gamba ngombe mbita moni kanya
4: uzo mwavira meto mwadha idha tusea kila wako mwavira mengira njira ndikiru ni idha mwago anja siya mwadhenya na ni mwendo wa gitunga dhainya idhano na dhavita kwena matemo mwavira
3: Namau marai moveru mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya moveru Watu kithi zika nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kia guru Nitu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nuatu ende kwegua maoni maku Tuegue kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu Wanakana mateta marea ongi koro wena mo Nira hithi tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitu guwe siregia Dina mbere na gotuva maoni kwa na mateta maku netu kudhikiriritie We Mwaro FM uratuamu kila weka gyo na kilugwea kufitu kila 93.0 gaka niko we ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga neto wanduma na siya ikuo weka gyo na matuna manamani gisiretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu uredhimu kufitu kila 0722-324-944 waranili na mwredhi na wawe kilugwea na matuna manamani gisiretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovu uredhimu kufitu kila 0725-887-188 waranili na Martin Kenyua
14: We Mwaro FM Eno watu diete na mbrego kumenyidia movoro watu urema diete na mbrena kwekika Nareu, ungekoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidia We miena aru nyenje Ina, ugweri, kivote, kianjokoma, buenjeru, rukuriri, karurumo, kathageri Wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kiaru nyenje Eno watu menyidia kovitu kila muandikiwe tuwa muwana waru nyenje murimi wa mugendi
15: Giripote la kamemeka we Mwaro FM nige sigori mbunge kiaru nyenje kauntiri ya embu Niembe takuwa muremi wa mugendi
14: kuvitukira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we Mwaro FM nyungu ya movoro Mbembe ya Pandri M05 ni kuraga wega miena ya Embu, Mbere, Tharakanithi, Kirinyaga na Miru. Ikuraga na gataka tirika mithenya mirongo mugwanja na itano ngithenya mirongo kenda na ega kofangunia mirongo ya nasi ya mbembe vaika imwe. Murimi, igwa tirembe gusia mbembe siya Pandri M05. Irena ovoti wago kura kwena mbura nini, ega kura na evenya na ega kofa masi ya rumagi kiro kieguru. Niro nekana agrovet, ireo vakufi na wena siringimaga na mugwanja ma mirongo etano vai muvuku wa kiro igiri.
3: Wanegu isamba siya gamba Na iso ni ikambia kuthonja Ndumene ni kukero tuwe muadhi Eni Negu tuwe muadhi

0: Ahumeke kete ni gutrakwe vurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ndaibano siya kira uko matemo mamovoro nanie mwendo wa getunga. Makiri ya hama yodhi ngiri inya ni maraveko kutumirua mwavangore uwa uvandu wa mete ulego kuro ugekinyanirua dhini wa kaunte inya ukuvurorile. Mwavango yo urunguru wa Kenya Rainforest Alliance urarongorile kudinambiru kukuroge sokia dhidi wa metitu vurorile eka magana mana siya metitu ekivoko kukurekivandu wa mete. Kuringana na nyetetemi amondo megi marimaturigi silita mwagete mwavango yo.

0: ahumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matumo madhavita siyama dhenya na nie mwendo hagetonga. Alwaru alia hamare kinya hathipitari denene ya Embu level 5. Marinda dhirikiri ya kaunti kutigiri rakwe na idhimisyon dhe hathipitari re eno. Kuringana na alia hamare niretena medhaito ya mwavuro mwagete indiame kinya hathipitari re eno. Marende kana kurivira idhimi mbere ya madhimi ituwe na siatura matraso kiluwa hambia siyao. Waugo marenda arusha eruru arenge ni gutunga taire arwaru ariate arutuira thirikari na ria marathonde kwa makeno kagatoria Antony Ndwega aratariria
2: arwaru aria marakwa mekinyite thibitari ya Embu level 5 ru ni marenda thirikari ya county Embu gutigirira ate ithimire cio kwa ikiendekana ni makwa makivota gwikinya na mari ba mbesa makathimirwa cio na ciaga makacokerwa mbesa ciao
3: we kithimi kiare bagwandite kiae ya kontana gangwe ci ya kindi ni wale ba 1500 na ari ba kenge kia 500 na ari ba kenge kia 300 ithimi cio cionthe nendekana ga 2300 na thie neterera mathaa kuma thaa ithano nginya thaa kenda na coka atirongo ya tinyerwa kwa ithimi imwe itinekika nikugina na macini breaking down niwona riu ukarigwo atiri no rithire nondu nekirwa service riu vau nivo nonaga thirigite kwa magirirwe macokerie mundu basi mbia ciake tondu service io ndu nathewa
2: Marauga ni mathiete kwa magitangika kuona kavinda kare kwa marekinya Embu level 5 ndwa mbere mundu ramba kulivira kithimi nwatu wanagia tura ndraso kirwa mbere sikiake nwati mandagitari makadina mbe kwa makimwandikira ndawa wariri atrae menya ithimi ciake
3: ndia to mwanja na atomirwa rabu yaku tondo wathi wale bagweka cia tondo ngethi wekerwa kithimi ni wambo thithe iguo soke uthi riu laboratory twathi twetherera ithimi gere ndice cia riu ndinge me yana ona ciandiketwo na short form ithimi gere ice cia ciara ithice ni cia ciaumire kiu gia kia goro gikierwa macini ni ya gia na breaking down apana ndia thi mwana ne twero tusoke twatumwarenge tusoke kwa ndagitari uro twandikire riu wana ndagitari no akwathi a prescribe ndawa na kwa ithimi itana uma itana thimwa wewe unwana gwira na thinyirika tondu ni ndutire mbia na mbia na ciete monegi ugu ugu utangithonde kwa tena mbia kwa ugu nao magirirwe service ya koro ni afil masokerie mondo mbia ciake
2: guku wana rio makienda muvango wa sha gutigirira nurarumbu yani na aria matayandike ni thirikari kuona namba nene ya wanameki nyanzi vitaliri eno atia kuwa magete theka na muvango yu wanathengia ukulwale engi yao ni marivete mwaka mugima
3: kariu mwondo ni mwrevusha mwaka mugima wete civil servant kariu nwana kwe mwondo ta orenje state te mwrevu kendo mwondo yu ni mwreverusha na arevete sa nekua agye na service isio marahuga na wago tie kendo wana kemwa watethere lua na wwe mwrevu mbia sionde leu ngariku watelele kwa hira athethi asio civil servant te mbasi ya namatia gerewa nge marori ya mwondo ulea tono nwa kinya system unwa yona nye mwondo ulea mwrevu mwreveru kere ya kenegue mutethie maambedi ya za we ni patient nileong ego koroga milira kana lewe sivo savan
2: nge ripotra kuma kaunchiri ya Embu bita kwa Antony Ndwega
1: mtunguri wa kia makendi sipiriga viga shagwa ni akoretu wa kimeneri ya kira uge tene mavitha avorithi ukuro makithari kira ngombe itena mavitithi nwa county ya Samburu akaria Texas vururiri wa Amerika waririe vitana mbrene serari yake vururiri osio gashagua kioro tahresu ya mruto na siya suogitiri wandari wa vurore Kipchumba Murkomen nukutena mbrego kuro wa magi kama undu maria madagagia ekari na memba arurire ruama
4: Wakenya wameshangaa hasa jamii ya wama vile Murkomen akitu

0: ndio tupange vile tutakaa, kwa sababu mahali imefika madini hapo Samburu, ile shamba zote ziko na madini minerals hapo Narok, hapo Kajiado. Hata hii jaribio la kunyakua Magadi ilikuwa ni kwamba kumepatikana madini, kuna mineral inaitwa lithium, ndio William Ruto alikuwa anataka kunyakua. Inaonekana ya kwamba William Ruto na Kipchumba Murkomen mko na njama ya kufanya Wamasai wakuwe maskini. Au Wamasai hawana kitu ingine, ile imebaki ni ng'ombe. Mumeamua kabisa kuangaisha hii jamii ifilisike kabisa kama jamii, wakuwe maskini wa hai.
1: Ndio namuona mengi mengi na njira ndikiru tusamania kivanda dha mugwanja siya mudhenya ni okambita mwandu wa getunga.
2: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro
3: kanga foto.
4: Wawa, wiji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawa.

0: kwa mitambo ni mivote ni ya mwana FM gathiria ndo wakiali mwaibwe ndo ndile gamu wanosio salimia sana ndo wavata mwana makiria timu ya kore mwana wa Embu Town mutongole tunu mwana mvoleri good afternoon nyinyi ni watu wa maana sana by the way nitumu andete mwana makiria nanego frequency ya Embu Town vendene vwete kuvweani kunyoroka kunyoroka tango mitambo ya we mwana FM tundalia 93.1 na vunu kutuwezira wega mwono makiri ya santi wala mzina mbela ukuro kembikire mwambo lakini ndegi kare no
1: maria ture variri ya kukumenyidhi ya nanjira ndikiru idhari ya vanda
0: siyati kare inyanya siya vande mwanja na ikiva naka mwanja mwendo wa gitongani ya kuro ya vako kukumenyidhi ya tithiri kari ya kaunti ya embu ni oletwe utikira na idhimi sionde nilone kana dhinu wa divitari nene ya embu kari ya kure mwono asaka na kori ya mwono ki wanja kia mwenge taonireno na ando harumiana ni marikiti kunyitikana na mabiti ya makuraga mbunge wate na wakabete George Moshai na harangiri yake mama na mengi na njira ni kirugu wate na mwendo wa gitongo wana siya banda wega madhari madhamu wanja
1: Nigatagatere kamare turevarire gukumenyithia na njira nginyaniru ithari ekindira tondo utasiguete na we mwaro itiekikite
0: tikambose dimo sia mudhia va mitambo re mivote ni awe mwaro FM tukithiriria mudhikiriria dimo yaku ya mudhia kavindari ganka halo we mwaro FM
2: halo mwaro FM
0: gaka ne cover waku
2: ngaka nemu
0: ndi problem
2: tutu mulimi asa nukuma mbangwa
0: karibu sana
2: mwaro brother nemu
0: yes
2: Mene kiviko kia mwendo awolito kwenye kondo kwe na ambia kiviko kitika ya tondo amperehe kivyo to salitika wa ikora
0: ok
2: kwa nye kenyo ambani kwe na wendo unu yu adrene mi mwendo kwa wabati mwakurane asali ambia nga yamate stie
0: ok
2: maka ambia nate kukate wate nukuro ni mwendo kwe na ambia
0: Asante sana. Thank you for calling me Tambori Away More FM 0724256708 kana 0733120399. Hello.
3: Okay.
0: Eh.
3: Yeye
4: kama.
5: Tuakedeka.
0: Karibu.
3: Ano nima zifara mafaisa ati MK
0: Ali liyari tuwa ni makudhikirire tiene kenda mamenye
3: He?
0: Ali liyari tuwa ya makuigwe tondo matira erewa
3: Mere Hello
5: Hello
3: Nga uga mbiya nise siya kalamu siye Ano tama zifara makaji mafaisa ati
0: Kabisa
3: Na mime tuko wato kuma mila gitanda Kamba garantari Na mtu so kutu isa ati Nga togoro mkondoro
0: Thank you.
3: Thank you.
0: Wanawe tinda dhayo. Mumu wana mamandhi. Atindungiuma kumame ra matres kwa vavua kwa tuthi ukamame frori. In the name of love. Dungi tikira. Oh my God. Dhimu siya mudhia tukithiririria halo we Moro FM.
6: Halo MK.
0: Eee.
6: Ujione njiruwa wanja uguma vabandu wanja u.
0: Vava tandarira ere tuwa yo mere kiugo.
6: Leu MK ire.
0: Yes.
6: Mwana mwario jio kuona kamo gira ambia mwono kuenda mwono nangu ambia
0: yes
6: ujio tewe ndwe ukorwe na guo neo tamo kiri wake ndo gira mwono wena kyo kava umbwe ni mwono umbwe ano lakini kigira ke mwore wake
0: good
6: uwe mkiri nombe ya chiatelele
0: ehe
6: Wendo wako mbwa nikiri okuwa nati mundu wena kumu bukore jipeji ya rimbeza
0: Yes
6: Uwote waro
0: Asante, thank you mwono makiria Na thinking kukuremi tambori majiri is in the building majiri kwero wate ya
7: Kwero mwono MK
0: We sawa
7: Nini sawa
0: Tumuritutu tuwe kate
7: Marea itati ya
0: Marea Gen Z nyakeo
7: On
0: the airi
7: O Gen Z nyakeo A good mover nata tu Gen Z nyakeo tuiri
0: Tuna tunamwele tuwe yawe na miaka 28 ndaka kufike na miaka 23 karemi
7: Tani
0: Wafikiru na 23 Oh you are 23 Hey Jimmy and a very high expectations.
7: Now, na getena. Odhuru jenzi matirenda kwe guogu. Tukambiri yotoro na akedha ino.
0: Yes. Zero.
7: Tuambiri ye zero. Tuthi watuge kaga. Watuge kura nagi, watuge kura nagia.
4: Ikinya kwe ikinya.
7: Yes. Tutafika kilele. Ambe ete musemanio. Runye nene takalimine nge mweratirire. Mbesa te njuku. Nuate, mbesa ni njuku. Ungi waneko iromeriria. Na weza gira ora iromeriria tunetondo. Nurenda mundu. Nurenda mundu wambia.
0: Yes.
7: Utakuja kuumia.
0: Yeah.
7: Kata katere kau wanawavu takwethera age kurai na onthe aire atenda kwa mwenye ana pesa athie agevuri yake akina
0: liku. Akina viru kuriaga akina muveni rinde yaku
4: njira ne nyingi mbona si akuma ne bari
7: arumirya ngoro yake to rumu ise ko guo akariragwa ni uyu ndirewa before settle toni asimu yamba kugevu ande karewa benga ake agesiragia ni nthiku ni atumire
0: sunwa ni yabe wendani ulea type yake aravru akina dhiru akina vikwene ulea ena mpesa akina muveni yandani yaku akili mtu wangu karibu sana karibu magi
7: asante
0: thank you mudhikire tukira kwenye chanelatu kumaru 7 ndawega madhari madha anye 7 ndawega madhari madha mwanja tuka samene ringe mudhanyo warusio bye bye god bless you.

0: suma kume guroire mari gine gendere si aronje kume radhiro gine gedhwero kume gururi andi gine gya idrarori andi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Family nito gwa tuta barasa mono mulgo aturako toto nugo akuruta mamunja kumusokia ringi bana bakinya bandu nito gwa twavinyirika na nito gwa twisonjo toke gwa twisawa sana
2: nikamuliza mnatutolea vitu kwa nini akaniambia huyo inspector akasema nionda nimepeano wameenda wamepelekwa barua na watu wa housing wakuje watuvitu kwa nyumba
3: ngeza wale wa Kenya wanaishi kwenu utoe 1 million kureyenu ni 3 million kureyenu ni ngapi? Ya ujinga mnatuambia ya 8 million mutuambia scientifically your population in Kenya is 11%.
4: Ndwa na nime nyitukandita na mavite makuraga mumbungi watene wakabete George Moshai na arangiri yake adhatu Rais William Ruto kuga utumi wakigandega kuthambia maguta mwena wala mnogo kurokithi na ambiro na thengia wa oregani munene. Ekari asaga na marenda makura makionu kivarokia mwenge mwena osio. Ni nagukethia mudhikiriria nga kunyito gini ava medhari yetu ya Movuro. Ni Movuro madha mugwanja siya mudhenya me Movuro na njira ndikiru na nie mwendo wa Gitonga. Ikari aitora ya kitheso na maramari gisiritie thini wa wandi ya makema kisikorekia umbonge Kiambere South ni marekara na wagago vuva umu wao kwa mumeruro nyomba yake ni andware marenda kuigwatira mugunda wake Kiavinya. Ikari ya marauga mavira migunda yone thirikari miakari ya ngiri imwe na magana kenda nwariu mavitha mwa thirikari ni manyitanirite na andu amwe niguo kuigwatira migunda yao. Peter Mungai nike atuvarite ripoti ino.
5: Riria kamukenda mwena wa kitheshu wondiri ya makimagi sigorekia umbunge Kiambere South marekara na wagagu na une vuva kumamarura nyomba yao ni andu mataramenyekana na rema radhi etakuwa na madharaita kuringana na kinyo njeruria ni mwene musiusio andu asio mamudhidhukira madhama utuku na vikiviki itato na kure maambiriria kumamara nyomba yake na rea etirio tethio kumakure andu aitura maambiriria kwekirua rithadhi na kure kinyua arauga avono kere siarera
6: kendo dhainya sio tuku uguo ninaonire mota siao angayande dia tondo direria ukire ni na ene thithova nini aria ne thithire mota ne maukire na ndo cire maukire mambiriria kunyomorera nyomba riria na ukire tondo ni nathire ngita muturi wakwa na to ukire to makora riria twambiriria kwenda kumaretera thina ne maretire thina na matwikirie nginyari thathi no ngayate dia tuteana ratho
5: kinyuva mwana mutumia wake purity wandi ya marauga ne matonge twa thara nene muno ya kuthoka ngiro indo ciao na kuga riu matigetu makivoyo raro kuma kuri ando aitura marauga mekarita mugo ndario sio kwa makire mami ya kamerongo edhato na uone vuvu wa kugairwa neithe kuku makivu ya thirikare gotonye rondo sio ni undo kwe na mundo umwa wa mkombo ura kuruvana na wego atiri wa mugunda wa kinyo wa ikai kumi na njira ya ngungo
6: evo yara kwa thirikari ni andro asio manyitwe tono wananginyo mundi meona vitisho maratisa nira magiwa anoma kulete voli andro asio ringe huku kambuke ya thale rendiete ni indiete ya thale mwene ne muno ya kuma ngirita magana matano huku kwa ambata na nginyanko makitha kari tondo mbele none ya metigira matiri manyito na nina siana nginya nini niko nivoyerete uturo kwa neipa
7: na vikire nye mwaka wa mirongo kenda na idha dhato na kuma na uka mugunda uyu ndire nona mundu urauga mugunda ni wake na nivotorerete siana sietu na tariu kwina siana sie sukuru tutire nondo wa gwika tondo na riu nyumba ni nyomore tutise rira me gucoka gucokeria na micie magathie ko kwoguo ni niravoya tuthirikari tutethie
5: ni kuma na nomo mario cio ekaria itura riu na mare marigiciretie maraikire musemanio matongre ni mwekarigiti wa migunda iyo iria yathecerwo ni thirikari mwaka wa 1978 niki Francis Mbila kwa mugambo umwe maugite kinywa niki wa mwico kumamarora nyomba yake na kwenda kurutururwa mugundari wake makiuga magakorwo na urumwe wa kurigiriria ciiko ta icio kunari na uguo ni morotete mavitha amwe a thirikari ni undu wa kiria maugite wanao ni marakurumana na waigwatiri wa migunda Kiavinya
8: ii masamba imekaliwa na ii watu kutoka 1978 tunanjua hawa watu ndio wenye hiyo masamba hao wengine watu wa hawajui, hao watu wakome. Wakikosa kukoma, sisi tutawakomesha. Ukiona mtu ana mune hiyo, wewe pika nduru, tuambiwa tugunje. Na tumekunja kunjua, hiyo bizi kwapa ya chief, na izizi ya kwapo. Samani izizi alikuwa mzuri, lakini wakati huu amewekwa mfuko na chief, wakawa kitu kimoja. Sasa wameanza kuuza mazamba.
5: Nimi ya rienyite tuwe mbaruni MC wa Makema nike Philip Nzangi ura ugete matiwe tekiria wei wa migunda na kwa kagia ekari ni ondo wa ungumania na ukuga are marenda kwe kwatira migunda matorale masio meke guo na njira ya kiwazo.
9: Kama mtu anajua kuna haki yake iko hapa afuate kisheria vile sheria inafuatwa. Na hapa kwa ofisi ya SEC na chief hakuna koti hapo. Hakuna kesi tunataka watu wetu waitwe hapo. Kama uko na issue enda kotini tutakufuata huko.

0: tuaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tucire menge megie bruri na tuthome
1: turutage mawira metu na kindu gisikene ta determination na gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiune kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa vya vorire tiku mabuga na ndagutura ko ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekarire nthe na ke thanini uguo akwirire na urugari ura muri akarano amuni ra corona
3: Mavinoria munene wa Nandweva ni ati my MCA ni marubire kano kwa arrangement tondo to date gutiwa tho wako matu the patterns na kumanengera but ni makoro kwa mai na the upper hand ya kumenya mirandi ile gekwa indiyo kuwa mirandi ndike ya ukae kwa tita kwa ya ngava na kuwa bandu ndane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugea kuwa wingi ya mwana inti na yo ila kuvakana kambu gambu wa kukugwika
4: na mazisi ya chari yote mara kujo kwa mshara menene na ungeji mjia duki matisi ya kyo kwa
5: Tuenda mri muonte akoro no wa mla akoro no wa kawa akoro no wa ndigo akoro na mbeza mbukori
6: Tisipa tiepoe wa yetuwe mwuzi beto Mwuzi bed o mao mato tiga tisina Mwuzi bed ya mwuzi wa akoro nisia na nisizo wa maka kona mwana Ogo te tia mbili ko nino wa nanuare wa akoro na jiri zato kwa na
0: Itanyari yetu ni kutigiri na nwa tokiro ni urea bruri orega riura wa mudhenya Ni wa mudhenya kira ukua Kumba dinasara gine yedha inyesia kira ukua Mwuri dhimboya na wanja wanjiro mwuzi

kiumagara amuta. Thank you muno nogutweka wagutuvotithia masoke moyo thini waritwa ria ajeso twite na mbere wega muthikiriria gukorwa tukirikiriria wega muvango wa akigoso jumaine ya muthenya wa munthi jumaine ya muthia ya mweri wa kenda na nituraranga ini wega wa akigoso jumaine ya muthenya wa munthi jumaine ya muthia ya mweri wa kenda na nituraranga ini wega ni undu wa gutumenyerera na nginya gukorwa vio vio amepreserve our lives tukamwira ni mwega ni toro ni ngai mwega na ni ngai mwagiriru arumu thikiriria ni ngai tutuike ya kurekereria wega muvango wa kigoso na njira ya mavoya no ati mbere ya ugwo mbitikiria ndu kwa kuroria sms iri ngai kuroma andikirite abagwo mutambure ndigakoro muthikiriria kwena mundu ngutuika wa gutigirira nja anda waiting ni wa murugi abagwo mwana wa kithegi ketheka muno mundu wa vata muno makiria atiga ngonie wenge uria nienda gukorwa ngithie na mbere gukethia bogo mutamara muandikiru sms mundu gwitwa wega mugovaneti poleni sana ni ndo wa gukorwa vio vio ngai ni wetikirite kuvurukia mamu wenyu ngai na mbere na kumova thayo ona ngia family yanze yo agasie kaninga kwa mamake yo kamera good afternoon say hi to all members I Ebenezer Church Makengi njonjo kadhande Dennis ngandu pastor kigoshoman kawira gisera wanjiru wa getere Stefano wa kamu dhando ya ngome mpika rwemba wanjiru wa getere na wanyaga wa kanje musagori yoni kalingia kuma makengi ya ria mumo ukambira hae kalimi kivujo kilalikega tuwa etoro kivuti ya ni tuatigiru ni Juliet mudhoni nyaga wa James nyaga ndiri kuma mutaravono ukambira family na kamite marasa ukiria ngadho ale maukire njumaviri ya rambiri ya kulivadhiri ya bitari nga ya mongerere mwadhiko ni majumamosi tuwatanile tukamu magalia na geteo alia mwoku mamwena wa kivote tuyete na mbelewa ganjago wa murio kiu mwaro magiki huni kila ikiega gathiria wanjiro veri wa kathia gasongo kanose na kitha ketumo uyone njage kuma mwena wa angoguni tuyete na mbelewa ya mwono Agata Agata WhatsApp Agata nira kuona nga ya tuweke wa agokuradhima dhine waletu alia jeso we mundo avata muno muno muno muno muno yes we mwaro of course kio kira kiga karimi asanti we mwaro ni ata karimi ni mwega kigoso kira kiga ni tora dimo justin kenywa kadhangalire karimi gatheria my role model ngina wasiana sia kwa wakiri jenjero we mwana usiwa mbue uyo ni zako akarumu asanti sana ngai atweke wa agukurathima ino message ni ndasa wacha ni isome wimu wa roki karimi asanti juu ya hiyo salmon ile vita nimepingwa juu ya kazi yangu sijua hiyo na hiyo tena mara ya kwanza walinipinga nikafunga kazi sai Mungu ameniinua nikafika mahali nilikuwa naomba wakaona mipango yake haijafanikiwa wakiwa na bibi yake sai wananipinga usiku na mchana naomba Mungu aendelee kunibariki imagine karimi unatoka kwa kazi yako alafu watu wa kwenu especially uncle anasema umetoka kufanya uruta omagere Karimi anko anaenda hadi kwa customers wangu kuniharibia jina Karimi. Mimi ile kulia nimelia nimekosa hadi peas. You sikuwa na expect family members wanaweza fanya hivyo. After kusema makwanza na huo mmoja wakati akona shida, mimi hadi na regret kumsaidia, but nimesoma na langu Karimi. Yenye nimeona acha tu. Najua Mungu atanipigania tena na tena. Na nibariki waendelee kunipinga, lakini kazi yangu sitafunga. Theni wale tolea Yesu Kristo. Ugasoko kambira watu wenye tumezaliwa nao pia wananipinga sina mom ama dad life yangu ni ya kujitengea alafu kuna mtu mahali anafurahi juu ya success yangu washindwe sana washindwe matweke yangu sindwa mnodhini walitwalia Yesu mauma vende maume tenga ya rotweka wako mariokia good afternoon karimi be blessed for the word of god ndo akaroma kumakagumori asante so much ngai atweka wako weka maundo maro Bilha Morugi nira kuona yes notu yetu na mbere wega wega wando wonderful blessed day Karimi na fans wote neno moja kabisa neno moja agunu watu rauga siku zote mudhikiria tiga tovoe he kaburuwa mvoete ndo ya ngoma Karimi kiwa kira ekega ngadheria risaba na gasuwe ya santi ndo ya ngoma mwadhani mwega dhinu waritura jesu nira guso kiria ngado ni ndo wengai mwega na wengai mwagiru wa mwakira ngumo nogosi wegeteregia kukionene Nweka babani ndo akomenda nganginya gutuma ndweke ya veso ka ukinye kigo giaku amukira ngumo no gosi baba wegeteregia kukia unene mabinda mengi makinya
Maratu watu kagutambia kigogio kiregi turaga moyo mwadhani watu kwa kutue kama undo maru Nuwando mirawega tasoro ni jadhande kwa kukinyira ando wako Nuru mwadhani ingetu kwa kufuwa na mivangwe rengi onda imbere yetu ila utuika ya kugia fever Ile wawe mwene ungevesa na reki ngorosi yetu Ikorosi yovani tu mwene tuondoa wendo wako Dhinu walitura Jesu Kristo na voyana na sokia ngado Amen Naruwe kwa mwadhani witu Jesu Kristo na wendo wanga Ine ungu watanile ya roo mudheru Ile kranado vingo sionde tene na tene Amen, amen, amen Mudhikini ya nwega nudwa kuga amen Kuga amen ni kuga Nigutue keguo nikabinda gakwa Gaku magara ni gakinya Nikugutigo njarandheri Nyagutiga na mgenge Dhirugi abusa na mvanguru amen Kote mena site Mundo gutuwa wega muno Kamu danya junior Nionai stand by nundo wa Movoro Kingpin na uke madhali Mwumengi mvanguru wago Kemba until tomorrow Mudhikini ya Gaya kwa mbari ya gaya kwende Goodbye, God bless you.

Gumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matimama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Nemo komwe kuma communication center na nemo siri wa Nairobi ni si vandwega madari madha kenda na ndage kemwe mama na mone matemo mama vuro ekari yetu rari ya kithesho na matura mengi mare madigisiri tiwadi ya makimagis kuri bunge kiambere sauda mare karana waga guvu wa ndogo kuroma kenji kuroma kio momoro wa nyombasi yao ni ando marenda kuroma kigu watira migunda yao kia vinya ekari ya marauga maveru migunda yao ni dhirikari mwakari wangiri mwoma na kenda mamirongo mguanja na inyanya na kukinya kavindagaka kwena mavitha mwa dhirikari manyita nirete na ando kiumbe ni kuroma kigu watira migunda ino yao
1: Nina nile mota, siyaoka. Angaya ndethi ya tondo. Dile ili haukire. Nye nae nethi dhova nini. Alea nethi dhile mota ni maukire. Na ndosire maukire. Maukire mambiridi ya kunyomore la nyomba. Dile na ukire tondo. Nina dhile ngeta mutuli wako. Nga nito ukire toa makorare ya toa mbiridi ya kwenda. Kumalete la dhena ni maletire dhena na matuikiri ya nginyari dhadi. No, ngaya tethi ya tutu.
2: Kire nye mwaka wa mirongo kenda na idha dhato. Na kuma na uka mugundoyo. Dile nona mundu. Urauga mugundani wake. Na nivotorelete siyana siya to na taleu kwena siana si esukuru tutire na ndo agweka tondo na leu nyumba ni nyomore tutise rira me gucoka gucokeria na micie magathie ko kwogwo ni niravoya tuthirikari tutethie
0: na Rais William Ruto ni avesa ni temokana kwa are mararegana na utumi wa kiganda gia kudhambia maguta mwena walamo akiuga thirikari tetekeri andu makoro makithoga murandi uyo urene wa shilingi trilioni 2 turuma 2 Akiarithi ni wakaunti ya Kilifi, Ruto augete, mvango wa kudhundura utumi wa kikanda genki na wakuro kithina mbele mudhenya wa rusyo.
3: Sijui kama tunaelewana. Yaani wanataka kutuambia ya kwamba ubaguzi endelee. Sisi tunawaambia ubaguzi ni dhulma, usawa ndiyo sawa. Ama namna gani watu wa pwani? Nawaeleza tafadhali. Musikubali. Watu ambao hawana ajenda yoyote ya taifa letu, watu wenye hawana mpango yoyote ya taifa letu, watuletee karata ya pata potea, wakuje wacheze kamari na nchi yetu. Kuna watu wanafikiri ya kwamba wanaweza kuhujumu investment ya hiyo refinery. Nimewaona wakijaribu maneno kule kwa mitandao, sijui kwa press conference, sijui wanasema nini. Mimi nataka niwaambie wale watu, hamuwezi kututapeli siku zote. Hamuwezi kutujanganya siku zote.
0: Na goko atongoria matiganite makidhi na mbere goko kroma kiaria maondo mangi kiranga nja uigire kiwa kamite idhura na mevaka goko voru ya IBC. Senator wa county ya Embu Alexander Mundigi ya ugete na muevo kona kamate ino. Ateniga kuregi tongoria idhura na usie na waragania. Akiari ya kavinda kari ya kuvesha na kombuta kwe shukuru itiganite mwena wa momenje. Mundigi ogo ni aukiriti ure wari mutongori wa avururi Uru Kenyatta. Akiuga uru ni avati ukuru wa kithima miadio ya ke. Ili ya rari ya kavinda kaka nondo uru gari wa giuteti. Uri ya wikugu kuvururi ino uri onge kuru ogi sungiri rambada. Ondo mwena rumena ni ondo wa miadio mwe ya tongoria. Na kukinya vuhu ni vungu kurangikira katurumu kama tumometo mamo vuro. Madha kenda ya vitu kenda kika inya. Dutuge kile koni undo wa mwama na mengi na njiranda asa ikivu andagaweka madhari maadha ikumi. Kama dhanya june ningu kuro angiso kiri ya wavu kukavinda kao ningu rangiso kiri ya na movro na njiranda asa.
4: Ogume kikite nigutura kwevulira mo na mahu marai matemo ma movro mawe mwaro FM nigu kwegwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro. Nidhari ya kutonya dhokori. Tumenyaulia wengine ugulira dina mbele dhokori sietu. Mitamboli ya wimu.

0: mudhikiriria ati atukoretwo gikinyakuri guthokore ya shiakago na athokore ya shiara atukoretwo kimenya thogara wa indo itiganite tore tuvaritwo ni mwandiki wetu Wilson Omugom
1: are muthenya wa jumaine nerie ni thoko ya shiara kisikore kia ombunge kia mbere guru thogora wa irio nyomo nondo umwe na thogora wa mboga uvya na tao twambetie na kuroria thogora wa mboga varia sukuma kavindari gaka kilo mani siringi 63 spinach kilo mani siringi 48 nyanya kilo mani siringi 55 hoho kilo mani siringi 48 waru wa masuku ni 250 makavisi yari kwa mbiri ya katakati ka siringi 70 kutinye siringi ya ganari mwe terere kilo mani siringi 56 getongoro kianguwase kilo mani siringi ya ganari mwe getongoro kia merezo kilo mani ya ganari mwe ya 20 karati kilo mani siringi ya ganari mwe miji kilo mani siringi ya ganari mwe ili ya 40 saumu kilo mani siringi 700 barana siyondania kilo mani siringi ya ganari mwe dhogora wa hirio nyomo na uvya na tao mwere kilo igiri siringi 250 muvyo matune kilo igiri ni 200 muvyo museru kilo igiri 200 mugembe kilo igiri 350 doroko iri ya njeru nene kilo igiri 250 doroko iri ya nini njeru kilo igiri siringi 200 ngena kilo igiri ni 300 mboso mudemba wa gitukanio ni 250 mboso mudemba wa wairimo kilo igiri 300 bebe kilo igiri ni 100 mvikinda sa kilo igiri 350 vare na sionjogo kilo igiri 250 medhari ya tigo ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: naguo dhogora wa matunda no ambate tena gisunje kinene dhine wa dhoko ya korigo mwena wa shiakago giskori bunge kiambere nodha kialo musile ni mvuri biashara na endegea matunda va mwana mboga na ni ariti na mwandiki wetu na ukura gitaririya ulia dhogora wa matunda matiga ni itova na kavinda gaka na gitumikia dhogora wa mogu kuroa ukiambatira
2: Durenji matunda medhemba ili kuena fashioni na kuena mama andakame na liu mama ni mavanduru tondo mbeleli durendagia mama ma fashioni durendagia na mbeya madhatu kevao veino liu ni kumi

dakika ni mirongo na uteva andavya edhina sarasia jioni ngekurika nagia tegwa triapi ya wigo ni kendovote kwa ukoro ukia oda taksika na boda boda varevo ondhe ore mudhikire kagesiri kako ugu labda orenda kukoro anive ndo wari kia wira orenda kuenu kariuka na kwa the home download app ino ya wigo thinu wa google play so

0: kumangeti siamiti, ginangeti siasuma, kumeguruiri mari, ginagien dere siaronji, kumeradiro, ginagie duero, kumeguruliandi, ginagia idereroriandi, mama ni movuruma we moro FM.
1: Are mi matie tayari guo sambona asianzi kukire oria mosile last year. Kogo madhi mame nye kuri ama kukova mbia. Mame nye oria magoesu ririria mbia ireko. Isio, farmers are not led to take less than what they took last year.
2: Na tuongenda nginyane engero inyagiti kinene taki angavana. Kiune kio angikande ni guwa kande kulika machinani. Ukezo anara nengero katika kanini. Lakini nara alika kuko machinani. Aka nengero inyaki kinene taki angavana.
3: Iko watu ambao wanauzia vijana wetu na wazee wetu pombe ambayo iko na kemikali ambayo inaudhuru afya yao, inawatatiza na inatatiza kizazi ambacho kinakuja.
4: Na msijali na wale wanatupingana na sisi. Wale hawana chochote, hawajui Kasemeni ni wapi, hawasui Fulugani ni wapi, hawatambuliki na huku Kwale. Agenda hawana, mpango hawana, maono hawana, sera hawana. Kumbe mnawajua wale majamaa.
5: Ni mukomoe kuma communication center na ni musiri wa Nairobi ni sivandoega madhari madhe muna andagika igiri amukira ngethi cha kumuthikiria ngivuka watinda waro mama ni mavurona njiranda sange kudhomera ni mbitika kamuthenya junior
6: we mwaro FM.
5: Na tokia njereria wadere mukuria kana harimi ya manjani meterete bonus ya mwakoyo ukuroe kiani rwa medhenya minini ukite ule ware munini wa speaker dhino wa bunge account Embu Steve Simba runia uretie utongori wa KTD kutikira harimi matina giampesha nini kukira ili ya magire kimera kithiru akiari yetu rari ria gitare Simba uretie madirekta idhisi ya manjani kwekirande na makuroe makigana ni ya madhavu mawaro niguwa mukuria ndaga akuroe akirivu ambesha nini araugari mimakureto magi tungu mania kukitha manjani nuatini undue na kieva kuona madirekta na atongoria AKTD makureto makithiruru kama kivesa ka mwingi ire midia na itumi siya kutuma marutembo na si iandhe
1: nini ingienda kuwera directors magi karanzi. Are mi matie tayari guo sambona asianzi kukire oria mosile last year. Kogo madhi mame nye kuri ama kukova mbia. Mame nye oria magoesu ririria mbia ireko. Isio, farmers are not led to take less than what they took last year. Nundu mori mindangiru tawira murito wako kethaga manjani. Akiuma ata ekendu. Mwati aria mata kethaga makiri ambi.
7: Yeah.
1: Yeah, so we want to tell them. Uguma ugeri oboro wa guaranteed minimum return. Ati mbona asikanambe yenge liyende mageso loragiria. Evi ndarele nilorea weso liria. Mwri minda kavewe mbia the ukirorea averwe last year. Anakava tuwa ragiri yesie kanene uguire kanene mwaka mudhiru. Note hithi yende yogo siye kadie.
5: Na togetikana na isyo siya manjani tururi maundori megi utongoria. Varia mwingi kauntiri ya Emburi ugete ni wanjitia kurura igiranio siya tongoria kauntiri no. Kuringana na manifesto siya ova mwana wira uri yao vingi tuwe ni ovisino. Ovisi ya kavinda kakufiku kurua ikimuri kwa ni ovisi ya murugamiri watu miya kauntiri Embu Pamela Njoki wa Njeru Canada Boyen. Varia mwingi wana niti ukuroge kinira wira wa ovisino. Ekari kumumene tika nite marauga gitigiki. Ni meguiti urugari wakio ikiringithanua na miaka ya navogo vuvam. Mariti warere ovisi inoe diete na mbere na muvango ovesa ni wa tricycle kana wheelchair. Umondi ekari atano makigia na tukari tutu.
2: Na tuongenda nginyane engero inyagiti kinene taki angavana. Kiune kio angikande ni guwa kande kulika machinani. Ukezo anara nengero katika kanini. Lakini nara alika kuko machinani. Aka nengero inyaki kinene taki angavana. Nelio angekanda inyakuruta wira chaiti. Joku anjero ni tutamu na niweka muno. Joku anjero ni nakinyero.
8: Uye utungato uomote ni wono na ukinyete nginya masinani zaindi. Uwara tukola watu kifoya. Tani mwere kuro wetu kutura watu foete. Nge tukona muno ngeo kakutu tevi. Ukutu watele komonde. Kogwe njo ya muno. Nono tutia na wata otevi tocho. Kumendeyo tuashiyari ya muanoshi.
9: Nituro onaka dhina nene muno rea tukumutuara.
7: toku toku maruka tondwa na rimwe ndarale angi maruka twa mutigano akalire tiwa na nene igwa gikeno kingi tondu wana nginya thibitari ndirakanda tabare thibitari no yaba mutuo bare ndirakanda kumutwara na rimwe mona kliniki ta kwanga mutwara ningo na rimwe wabuthirwa ona kanitha ni munagiga gendaga ngai wa ngai mutura moya rathime njoki wa njeru
5: waugo ekari maragu atongoria mama kuretwe makithithania na mirengo ya giuteti no ate kithurano kinene giukite andu makathura na kuringana na wira uria mundu adutite matakurogi matakuroria mirugamo ino pamono ogwe karine mauriti ya tongoria county ya embo gukorwa makiaria maundu maria mekite riria mekinya mishemanio ya mwingi vandu va gukorwa makinyugutana mathiga pamona gucinurana Traisako ino siakiri ukuringana na aria magunikite nacio maugite ni gukorwa ikimatethia vanene
9: kuvitukira mwana uri wakoragwa ni nake nundu ndirai ningivota nginya kugura wheelchair ya eyo igano ubu ina mbeca nyingi ubu na ni na mathina mengi mbitukirite mwana ucio kuma miaka 15 ni mukuaga kumukua na riu nginya nuraginyete vandu nginya vakurema na nundu ubu ni nachokia ngatho mwana nundu riu ni na vutha vuthirwa ni nguvota gwika atia kumuchukuma na akathivara vonthe angi ningienda kuthii
10: ninakena muno ni kureterwa mwana wakwa kakariga gwitwaraga nako nundu turatuthuraga andu na tutirana nako tethi woyo na riu nini na kenya ni muciari wa gicovi nundu akureterwa kakari kau
2: akinyo gwe nathikiririe kwa wi mwaro kuvitukira murimu akamwendia ngigwa njogwa njero na aratethania na kakaita gako uguo no na atomire message no monthi wirijie no ne anginyira ne kandethagia muno
5: Na tukiamba gutigana na isio ni ati munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ni wanirete kwa njia kunyitania na mvongesi ya thirikari kuvorana na njovi sia ivango undumu na njovi takinyaniretie ikiro ili kuretwe ikendwa guko bururi akiari eta unire ya madhira kauntiri ya Nyeri Kindiki ni auritie mwingi wa kirima kuiga thayo guko akimauria thiini wa kithurano kinene giukite mathuri atongoria mena agenda Kindiki arari vamwe na atongoria matiganite vamwe nao munene wa maminista Musalia Mudavadi uria nake auritie mwingi kuiandikithia taikia kura guko akiratha atene magacinda kithurano na njira nene mwakari tuthiite mwandiki wetu kuma kaunti ya Nyeri ni Theuri Wambogo
11: thutha wa namba ya andu aria marakwo ni uhuthiri wa njohi thumu guthi na mbere na kwambatira makiria kirima-ini munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki augite ni matabanitie mucemanio wa hamwe ngwatanĩro-inĩ na ministra ũgitĩri wa thĩinĩ Inspector General wa borithi Douglas Kanja na rũhonge rũngania wa igoti KRA na ingĩ nĩguo kũhĩtana na thĩna ũyũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũiga rũrĩrĩ hatĩka-inĩ ya kũhuka
3: kuna watu ambao wanauza pombe ambayo inahatarisha maisha ya watu wetu. Ni kweli si kweli? Iko watu ambao wanauzia vijana wetu na wazee wetu pombe ambayo iko na kemikali ambayo inaudhuru afya yao, inawatatiza na inatatiza kizazi ambacho kinakuja.
11: Akiari ari mwana wa thuthwa Madhira County ya Nyeri hede ya kuruguria na guthurima tafarira ya wakio ya farafara Kindiki augite thirikari ndigukoma nginyagia ihukia thina uyu kuona utigete mici mingi iharaganite na mbirira ikongerereka.
3: Leo nimefanya mkutano na viongozi wa usalama, waziri wa usalama, Inspector General of Police, watu ya KRA, watu wa Anti-Counterfeit Authority, watu wa Kenya Bureau of Standards, na nimesema ya kwamba lazima wale watu wote ambao wanataka kuharibu watu na wananchi wa Kenya kwa kuuza pombe ambayo iko na madhara, ambayo inadhuru afya, kwa kuuza madawa

0: ni thirikari.
1: We have no business with road contractors who are delaying the work of the people of Kenya, yet they have been paid by the government of Kenya. Wale ma contractor wataleta uzembe tutanyorosha, tapiga kiboko wapotee, na mnajua mimi ndio mnyapara mkubwa wa serikali.
0: Atogori arema mauma kuo, matogori tina mbugi wa madhira Eric wa mubina agi. Makiwa maguthi nabere na kunyita thirikari ya President William Ruto baru, kuona irathi nabere na kuhigia shira nerushia yo.
2: Si hapa tunakuhakikishia naibu wa rais, hapa tutashtua Kenya, hapa madhira tutashtua Kenya. Kura William Ruto itakuwa mingi mingi mingi sana. Kuthi nabere kuhela vrolio witu, muendelea kuombea naibu raisi, na uendelea kuja hapa. Na sisi naibu raisi nataka nikwambie, sisi watu wa Madhera hatusahau. Hii siku tutakumbuka, na siku yapo ikifika tutasimama na wewe.
0: Kumaka untea Nyere, jeta theuri wa Bogom.
3: Na wadere vururio devu kukuro kia mokirambura ya Moniko ya El Nino Mwenge menetika netembere no deotika niretena uradhirikari ya kaonte Eva riretie nundo wa mauguati maria mangire tuwa ni mwishiro wa manji. Makiari na medhetu ya mavuro marago mavinda maria kwa ura mbura nene mevuro mingi ni shuraga na kushungiro dhuka angia wa indovo mwana andu kukura magituaro. Nari umarenda dhirikari anje kuvanga kure mangi kura makithami dhiri ya mwingi uriongi vutuwa ni mwishiro wa manji.
4: Uku wale mavindari mambura merekerete na uku kwa uingi mavindari mambura magiuka mia na mitino ya manji nunduwa kumana na mivuro kukuru itadhone kitu wiga uwe karima gizi wambu unge kiamberi yiguru ni maraka ira dhirikari ya kaunti ya Embu kukuru igiuka na mitaratara nerega korua igitetha vya kuvura na mitino teno
5: njiuga turegotore avivinyerewe kumono tokiuga ga netora avata kuvoya subcounti na ya siyaka go kande kukura tokeve wandu mange kanda kago kari ama zenata masio mekeka
6: leda mevura ya usura mto wa magerone maandu na madhira na mevura
4: makiuri ya dhirikari ya kaunti ukurua egitikira nirava madhomo ando wedi magisi kogeke nare mange vata ukurua magikinyirika nevenya dedi ya ruvuaru wa kuvura na mitino teno rungi kurua rungi sererwa
6: makiuri ya mwambulie dhirikari korono evote na yudhi netura uga ati kwa wenge matina mawera kwa kande kika mayudhi ma ukuma turari ma makande kuri kurutua na makethao midhiwa makethao kethao ma kia ukuro nwa matethie ndutazio kana mahaduta mauma umira
4: medhari ya mvuro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
3: Na to kire kire ya mvuro meto ni ate kwa njiri ya mweri ukiite dhirikari ni anirete ukuro ya kianjiri ya kuriva mbesa iria madhivitari maando kionumbe ondomo na madhivitari maama kanitha makorecho makirandura kuma wekandi ya navogo mbere ya ugimo wa mwiri ya NHIF. Ndumiririno evesa nitwa ni minister ugimo wa mwiri kwa kufuru yede ndoale uriara ugani harikichi ukuruwa kiudia ministeri ya kigina ukuruwa igitenga mpesa ino Peter Mungai na ndeto makiria.
7: Minister Duale awite thivitarisi ya makanithane irikite kwa mukira siringi mbiro ni mirongo ere na kiandaga turuma inyanya arige sunje kia dhire ya siringi mbiro ni maganama na mai kumina emwe iria thivitarisi irenda kuribane rovonge rwasha. Awite ministeri ya kene rarongo rea utigira thivitarisi yone siya rivuwa niko kuhivu tithia kudina ambare kubese na motunga takure mwingi.
8: So we appealed anybody who NHIF 10 million and below. In the month of October, late and well, and give the first priority to the faith-based facility.
7: Miari yake kenye ito ambaru ni mwadhikabu wa kanitha agatoriki Cleophaso Sesu, ureno ake mwekarigite wa rovongeru wa meds, rovongeru ya rukura waru kivesa na andawa na indosi ingesi ya urigite kurethi vitari vururire, akiuga kurevo kwa direyo, ni undu wago kenera kurethi vitari si andu kiombe na siya makanitha.
9: Ma hospitali yetu yamekuwa yakigojea deni hilo, liweze kulipwa ili kuwa weze kuendeleza huduma zao. Nafikiri itakuwa afueni hospitali zetu na mashirika yale mengine ambayo serikali zinadai serikali.
7: Mwadhikavu sio augete wanadhengia madhina karundo makadhi na mberego kinyira a Kenya makiria na njira ya kumava motunga tamagiriru.
9: Hospitali zetu pia tunapozitembelea zinatuonesha ugumu uliopo, lakini licha ya hayo yote tunajaribu kupambana katika hali hiyo, tutaweza kuendelea na tuone kwamba tunaendelea kufikia watu wetu jinsi ambavyo inavyostahili.
7: Miari enairu teto kavindaru wa Karamed ikinyete miaka 40 ya uvesa na umautungata.

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwenda ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wa gutulomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: Eni, andhika rugeko, tunasonga kabisa, uwe mwaru efema, ava mwevo kwetu kora kwa uleko dhomi dhia komenyithia, wananginya agwa koro wa toke nyogora kana arwembo. Dabo ena, nora dhina mbere, agwa koro wa agikinyia siyeko siyanta, ama torale. Na kavindale kakano ikinyiti kule mwono wa motuwa vale, kanothi, na kule mwono wa gatole kune mbere South Sub-County, na amweva kwa wago koro wa agikinyia Tri-Circles, inune misikiri ya kileu, ili ate noa weti ndeke, kanano koro ugetuara na njara, tuanginya ukoroe ugetuarwa. Na kule hafiene, ano kolirwe mwono mwono, andomaku mate kuthitha agikeno, kana mate kuthitha tuga kakira ke ngorori noe kaga mundundu ukeroria kirethi uguo no keno na ba ne kabisa tika tuiguo ria maugire
1: ani nere motori wa gekiero sa prokison na nenerenda kuga muthenya wa munthi ningenete muno nere gwa ngoro yakwa iri na gikeno kinene muno muno muno tondu mami ni murwaru vakuvi miaka iri nye ne ngore tu ngivitukira mathina mengi muno nundu wa mami Mami kwa nila murutaka gitandari, nga musokia, kioro ni kumutuwara. No muthenya wa umundi ni nilegwa ni nangado. Nyingi muno itangitarika ni tondu, ni tuwa kinyirwa ni kiveo kumakuri. Ngatha yetu ya kaunti njoki wa jeru. Na nini rauka nundu wogu nilegwa ngenete. Tondu ni tusariti utethio kundu kwingi na kwingi no tuwa wona kumana na ngatha yetu ya kaunti. Nini rauka ngatha yetu ya kaunti uri kuri ori. Tutamu na hakuna mtu atakupinga nimesukuru.
2: Kwa marito ambeta wa Grace Enjoy na nimete motuwa vare itura leto wa motindwa. Nenge iso kiangado nondo wa wiri chena na wata nondo mwono makiriani andethia mwono kufitukira mwano wangura waninake nondo dirai nenge fotanginya kukura wiri chena ya ewe igano uvo inambesa nyingi uvo. Na nina madhina mwenge mbetu kireta mwano sio kuma miaka 15 ni mkua kumukua. Na rehu nginyanu raki nitapandu nginyava korema. Na nondo wune na shoki angadho mwano nondo wune na avodha vudhirwa. Nengu fota wikata kumuchukuma na akadhivara fonte angi nengi enda kutie. Eni.
3: Na huku nikuwa kwa nini mutumia wa Evans. Na nina shoki angadho mwano nondo wanjo kwa anjeru. Kuka huku na kutura kumuradhi manaka kari. Nituro onaka dhina nana muno rea toku mutuara toku toku maruka tondo na rimu ndarale angi maruka toa mutigano wapalea kalire teiu wana nina iguwa kikeno kenge tondo wana ginya zivitari ndira kanda tabaria zivitari nina yaba mutuwa pare ndia kanda haku mutuara na rimu imona kiri nikita kwanga mutuara ningu wana rimu wabudhirwa wana kanita nimona agika akendaka ngai mutura moya radhi menjoki wanjeru na tu nimbuka Abiendere na weka kaweka na ngainu kumuradima.
4: Mago ambeta wa Thomas Jue Mwaniki. Ninyi edhe wa mwano retwa Treze wa Wiranjue. Na kufetu kira tungata wa njogi wa njeru. Ningi wa ngaina muradime mwano. Nino na tungata wa shunu rafiki nyangi ya mashinani. Na ni mwana nginyangi tekiwa ara audia. Tondo kutimo ndu ingwa na ginyawa kutoku kukeri ya kutoku jodhira. Kiti takiu kia mwano shio. Miaka 15 kwa tukidombra na kia. Na umani ndoa kinyo nunu tungata wanjo kinjero. Nengura nengiuga nga ina mradime. Na yete kikuwa raulia toka mwa.
5: Tua ni Rose Mongeri. Ni imba wa gisovi. Ure wari kia nagotedwe na kawilchia ni ndaboen. Na nene imba nye nino wana nundu mwega. Tede tuwa uo. Na atristi nito wana wime nirepure tunake ndaboen ni uraruta wira. Tondu miakeo ina wavuva. Kato aduraga mawime nirepu, tutimonaga, wana tutimwese, tutiane uondo maratethia. Kaunda buenu ureka wega, na niturona niwega na nituko dina ambere na kumusagora ni tutamu nituko mvaringi, tondo nura tutethia. Nye nuambugire uu.
6: Pius Gechovi, ne mwekari wa ambere saudi, mutuwa vare vandoveta wakitori. Nekwa nilaga niwega muna nondo anjogu anjeru, nikundete rangari enomu, nina ya vogo. Tondo ni kwa na mutino 2022. La ino ni mbikarita na dhina ono miyake ina. Tendo ni le mutino ono ni mbitagirwa ni na madhina mako diye. Na kuhuogo maondori. Aki ndinge kanda. Aki nyogo na adhikiririe kwa we mwaro. Kufito kira mule mwaka muendia. Ngegwa njoguanje ro narateethania na gakaita gakoguo nona atomire message no monthi wirije no ne anginyira ne kandethagia muno nganga kanda kuthi maunduri na nganga kanda wekana yo wega na nganga kanda kulikadikana yo vara ndira kanda kuthi ni nauga ni wega muno nundu wa gutuika umunthi ni nakinyirwa ni wirije no na ni tutamu njoguanje ro ni tutamu uthiri undu ingi ni tutamu na tungenda nginyane ngero inyagiti kinene taki angavana kini kio angikanda ni guwa kande kulika machinani ukezo anara nengero katika kanini lakini nararika uko machinani aka nengero inyakinene taki angavana nili angikanda inyakuruta wira chaiti njwa kuanjero ni tutamu na niwega muno njwa kuanjero ni nakinyero
7: kwa lia kwa mpita kwa miri wa njira mgo nina tena muno ni kuretele wa mwana wakwa kakariga wei tuwala kanako ni doturato rato duraga mando na totira na kote diwoyo na rugu ni ne na kenya ne musiari wa gesovi nundo akureterwa kakadi kau ni mabuya ni wega ngai amurathime na thina mbere na kuthie akirathi magacie mengi ngo ni ngo ni ngiuga ni
0: thank you omonde ovisi account mp double n de no na ne atonya musie nondo mamwe ma mare mararia mararia kuma kuria wadia mutuo vare na tugende cionthe munungere mwega nduri mwithemere ukegwa musingo wakanyamu kega gakirugwa ona vata kuvetia kundu ku kuvoya manje na te manje ona vata namo kuria ndawairwo atiriri ndwikare nthi ni turaruga ukimenya ene mukamenya uguo niguo ngwendaga kwanirauga muthikirie ndi cionthe ona tugika ciaca ciiko na mekanirie na matamshi kana ciigo iria irauma kuri ekia makura thaa ciengi ni ikoragwa ikionania mwerekera thaa ciengi ni ikoragwa ikionania ndariri ya maundu nondo muthikiriria mareugaga nimo temo na mareugaga temo nimo nondo muthikiriria ava mutamboro imwaro FM tugaga ria twaoka ava mutambori tukoragwa wanatue tugitumira karamu aka twaverwe ni ngai kawe mwaro gwika undu ungikuthomithia undu ungigukenia wana umenya uria thitindire no riguo muthikiria kiuga nekuire uvoro wa wheelchair mutamboro imwaro FM na ngituma ndumiriri koguo ni kuga atia kaviga sanga sangi gatiga koyo gukithinjagwa na nyie mutiga kwe cigo ciakwa na urito no koro ringi ko mundu ici ungikorwo na kathina kakana ona koro akienda utethio toyo lakini ukena koro we ugire kanyambe ngathikiririe mutambo fulani nondo aitumi ciaku kwangu gatiriri ava mutambo ri moro FM nivo iganjori na nivo gicero ya thinjirwe na nivo eka thinjirwa ringi riu kwangu kwira atiriri thank you nondo agukorwa ugetua mata no kiuga makinyo maria marangire ku kwenyu ni makinyo ma thayo kuma ofisi ya double n na mweshimiwa vale ole to ni mbice no thikagiria mutambo mweshimiwa umire kwawe mwaro lakini ngorwe turoko kwawe mwaro ni ngoretwo muno muno ngiurue ni muthikiriria ni kumovecanire Traisacos wa muthenya umwe kana kiumia kimwe kana kavinda kamwe na mweshimiwa akorwo ve na undu vo no atwende urete vistu ya misikirie no nondo no uregua muthenya wa muthenya no akuo ratuirwo mata kithuri tukenauga atiriri iva yithimeri nguru ne yake okay ni sawa sawa nionda mathametu matutwarithirie piyo kwa mundu uramburie kiuria njagio muthire muthenya wa gatima yes nindu tuita waifu material nindu tuitaga waifu material Ibrahimu Gatiti nirono kimbira congratulations jage ata sisi turivaidika na Traisako etago Ibrahimu ekuria turaria njige na kambira wanatue nitukinyirwe ni sieko sianda sia mweshimua double n wanatue riu tulisotend ni sawa ngwere ka muthikiria matama zoku no manjoka nyamo yambe nonge kegua kega noa na matama soku ndona mwevoko lakini ama ne matamega ya matamega wanoka gweto maitega na noke gweto na wega maune matamega anyway riu muthikiriria ndenge nwenda kumbigaga kona ari mono kunginyiriria wife material waifu matirio ne mongia ulio genda kakega nera mwishie kana mongia ngatha edesio nde mudhuri yoke genda kumenya mongia wakuno wa mudhemboriko kwari mudhembe dhato ya ongia mudhemba wa mbere ne mongia wagwaka mwishie mongia wagwaka mwishie wanangithie ngruvule ya ngumbato kana te bombangi ngire nwanginyere mudhuri wake no kumbatire kendo kena mbia ciega nona ukegucake moria negwire kigo na thenia school fees mbia ivo cia kurevera mwana cukuru ucio ni mungia ngatha na ni mungia wagwaka mucie ni waifu matirio mungia uyu mono mono nokoragwa agikara thena mudhuri makari ovoro wa long term investment family rioyo makari ovoro wa muturire woyo wanavuka vere ucio ni mungia wagwikara mucie kuri mungia wa kairi etagwa na kiswahili kichuna kichuna mke kichuna mke kichuna makorogo mena wendo mono very romantic akweraga cio ireteka maguta maguta cia wendo lakini ne mugothi ocho ne marameta kwa itan run ne mongia dangerous ende chionthe gukumagia na chigo chionthe na menungere onthe ya manukato lakini wete kikanorege kwarenda kumenya account yaku ne ndoge koragwa gikuo kwarenda kumenya a title yaku uriange kuthengutia nthino ose na mono mono amondoyo wethagira no tonyire box kira kira muvuko no rutire na ndi cionthe aturaga kwiraga tiriri mami wetu ni murwaru my brother na thina my ndoya na thina yani mesiria make ndi cionthe makorwa mari nja ya mucie yake viko ucio ni mungu akairi na ni mungia dangerous nondo ni vana mweshimua nito nikarishi augire no thikanie ukithira mona to indo ngoko na mburi murithetie kana no vikanie ugikua uri maskini wahoe hae kwa uo mungu aku ari kirathi ire kiriku okay kuri mungi wa kathatu wanake ni dangerous mungi wa kathatu no uri augaga guko gwaku ndike njerwa mbue mungi ucio aukire gwaku ukiuga kwa muthiketie rakini kwakora gwake thimirira vau vaku mucie eterete gugatunga na rovaru rwake just imagine hihi mungi ucio ekarite vau vaku mucie rakini kweterete rovaru rwake wetuge rovaru rwake na wetikie kana urege muthenya uria agakinyira rovaru rwake gukamaka muno mutigire mwa ate mwavanga na mungi waku ndwe ndwe maundu menyu ugiuka vatire nyomba nathie no ndo andwe no gwatire rovaru rwake kwara thimirira vau kwa muvete weka rovau lakini muthenyo mwe akawathie ruta mbira atirire ucio muona ke vau atuira tuiria ri urona atia urona atia uria monake mongia vau ri wa muthimathima uguo ri urona ri mongia shamburigani veka rwimbo karaini rwa ava ni njamba fulani ni ukorwa ngigucaririria kwa mathaa matari kuraca nigetha twikire vinya aciugo ino okay mutigakorwo mwona wasiwasi muthikiriria mara mangikorwo makienda turaicaco ciengi vena muvango na tutiga tukinyere vau mara marenda turaicaco vena muvango uria ongeka no weka le tuma tuma kumemo tamboro emoro FM nondo ngwedi ya wane voge zero ya denjero na nawe ku denjero alenge nene mora mberewa ya yeah. Na musingo munungere mwega ndole mwethe mere githedia kwera na ebai edime ngurune yake ijichi ondene ndhimo du nyogwe neguo nenge kwera tuetekere kuthie mbali no inge ya mutambo otokorwe tukeigwe kamwe kana tuire ava uleine mutambo wa Maro FM na ndikwe ndotole ule singo ndikwe ndotole otale mevango mongia anondo atendo kwenda ngoro yaku ekorwe ekeritobua na gwera kule ongia madhatu kule wagwaka mosie kule wagwasa kerea ke mosio chio na kule urawe karavuga dhimererete mudhenyo mwa kawadhie nondo e ndoro varuru wake ni kwa ukete vutu wa kia mbake ronga mereria kana kia mbake vuroka wana nogoka no kuombora teri tova mwe ndi kwenda kwe karane singo

kithankyo thainya nende atirukia na ndagika idhato nengo tora nere singo rakindivesa na ngoro ya kwa yomerwe nesa wasama tuetekere kukoro wa tukevaliria ukoro wa tukithina mbere na muvango wetu muthenyo mothe tugire netuguka mweno tukora kwa tulimo no wa misi yetu Nero na thainya vitu kia ndaika idhato No mothi ni kwenda tukore tukero lia maondo maire madhato Mamu ya karani die Na kule shio lia Ningi ando korona karamu na karatathi thaino Kana nengi kuvoyo korona karamu na karatathi thaino Nondo ne shio lia Sia kapos kana sia keviko Ndisi kana wanaulia mudhuri waku, kana mongia waku. Tondotu wangijia kora muatonga nili ati uguo taaraika, kana muatonga nile erare, kuru avalia labda muadhiete, rengene rugare, kana muadhiete vando keadhele, na mokero rani ugu na metho, mokero na yes, metho kule ndo marara nilia. Lakini wanagedia kulia mudhuri waku, kana mongia waku, kuendere ndoe, nigetha kindu kiu ukorwe ukigigitera wana muria nere wa munokire nere wa munere kalitho guo ukigwa mwire wa sensi abave nondo edemo nitwiciragia uvoro wa nitwekarania miaka itano Nitoe karania miaka ya kumi Nitoe karania miaka mirongo ere Rakini Wanakoro wa onaka vinda time Na mongi waku kana mudhuri waku Omori ya terere Nolidi kana mudhanyu ambere Liatu atonga nire Just that Kioli ya kevudhu mono Baidhe ni mora andeka Ando ama ni onata kwa moza ama Ando maku wa novudhu mono dha asienge Take note Nondo nunda thoni shia kutora na yetare kwa mongi waku kana mudhuri waku ale brother kana sister yaku irambererwa ne kwerigwa nganga ino to vere ciana ne torare vaskuru visi ne torare kya kuleva mugondora toragoraga acha ya maneno bwana mutorire ndole diaso ekana thun thena ke umurie talidi kana remember mudhenyora to amitire mudhenyora to atonganire Mono mono arome memory sieto na teko nera guo ngiuga tuli ando mariga na geroa mono mono arome no atole mweka no atole ge kuririka na maundu ama mamwe lakini tauria mongi waku atakukumbusha yote yote no kwera no kuririkania Omorie Liatu watonga nire Nawe Nendoe siririe Tanendoe ya gokerere ya kirire Yako Ok Neta kwa mora flashback Ne history Lakini kulirika na niagoko Nekokoro wako kwa avatamono Omorie terere Oereka kuandika weto ondore andora andika Kata kuandika tu Kendo kira kia tomire omende Nokia onagamo the nyomonde Na by the way Okoroe ole Umererete Murata waku Nanewa mongi waku kana mudhuri waku Akuera we Kira na kuenda erere Na ukoko mojiene kwa agaro kire Menyaru meto liadhani Ndikuwa njina uguwe nondo Mwenda kumbikia madhika mumbikia Ngevera Atakuwa keveke erete mongia nye Ruoko omona wa Nyona kutiro ndo ndangeka Tiro ndo ndangeka Waoka kuwele mosie Oge karaga tambaka ya ndukale Mwishimuwa ni uto nikarish Ndisi kana mwishimuwa na uthikerele tia matambole
Petro mbwere gete kuina tiake na ugate wake age karaga tambaka ya ndukale ati akari saka nyama choma sijui na etc na kadhalika. Dutise kanangi na mosiri age tekera kutumboka. Kana neguo kiria giatumire umende no kionaga kuri ni nginya riu no kora ringi wendira mongi waku no ndo wa kithurai kano ndo wa thathita naru agia mwana kithurai wana thathita ne irathie igiocagwa no ure waciombire ru anga kora ringi wendere to thathita naru ete thathita ru ndo kuona bau no nginya ru mokorwe no nginya murimere mono kira kingituma urute meciria maku kuri thathita wiciri ruo boro wa thaa mugwanja kana thaa ikumi ne murangwatia. No muri atirire switi no ngoro ndena na vinya lakini vandu vare kungienda ngutware ndina mono mono na kwiri gutimu thenu wa mwaka na kuma January nginya December ngutinge tura muthenyo mwe ngiyaga kuvingo liranjera nwege ndicio nthe wevundithie gutwaraga mungi wa kuga gauting wana kora kanyivete atia na nigetha akora mona ciana muthivaraca na ciana mwaria maundu menyu gwetagwa kuri new endo uone mungi waku na gutira makania ndugutinge tuika atiwe muthuri unthikiriretie ugatwaraga murungu ru outing T9 na mungi waku no uregua ngarama ukiruta king'otore acha upuzi na muthuri nwa nginya wetikire ku BF ri tova mwe angona hisi kuri andu matucanagira marietwa muthuri na mongia magitucanira marietwa maniki name no kithira mundu maniki name moyo na ni matiiku mono ni kigongona nondo tema matharau

0: wakanyoki mavangu anaambe yake nikaendelea nene maito wewe wakoi na wakikombe na wewe ingeto kumweza ndero kilemba eronde na nikaendelea nene mundo wewe kanyoki wangu zala kanyoki kanyoki wangu zala na wewe nikaondoa wake guno
1: Thank you, Bora Bora. Hello.
2: Hello, Akibu.
1: Nemu Aro.
2: Kando nye, Rista Kwando Amboko.
1: Iye.
2: Mungo wetu wa Mkuhu.
1: Mm-hmm.
2: Maore wa Angote.
1: Mm.
2: Mungo wetu wa Mulige Muratari.
1: Iye.
2: Na mundo wetu wa Angero wa Orea FM makoya mutambo.
1: Safi. Halo.
2: Ambo ino wangu saisi.
1: Karibo.
2: Amukudu wa mulizi wa DSC.
1: Mhm.
2: Na nana tusi yuki kurea ulire kazagu.
1: Mhm.
2: Joka kinuwa ilatu la mulizi wa ilatu.
1: Iye.
2: Joke ndo nye muna joki ndo nye mahi. Kazaa mwendo wa.
1: Mhm.
2: Kapesa la mwendo wa. Munene wamba na mwenye wake hali saba ni nangethenye munene wa kuchuka mwalimu wa Riandu nangethenye DJ Kimbush yote ndo nye jeshi yonde etu tikiri tiyava tiru mkilegi wakivuria ni ngushoka ringi
1: neguwa hala
3: mwaro we mwaro edem
1: nekwaro hala
3: yes kwandria hala
1: karibo
3: doktor plaka na kanda Kita mahu juga tuah sini tuah malik serabino.
1: Mhm.
3: Ada kita mutungi borabor na muzwa sawari kamu dada. Tuah kepri korea ada tu kaya enggak dia enjoy ni pon awak milih apa matonya mukidiri. Nengku sokali enggak wakibus.
1: Thank you. Hello.
4: Hello.
1: Hello. Neku arokadi bon. Turalia nao
4: Kwa hali na wajira kumango nyemo
1: Esawa matonye badhire
4: Da mambi na njago wa kevodia wa mbele
1: Thank you
4: Kwa hali na
1: wajira
4: kumango nyemo Hello
1: Na ureko inge
4: Na wajira ngule wabawa akwa
1: Mhm
4: Na wajira ngule wabawa akwa
1: Mhm
4: Na sapa
1: Mhm
4: Na hagi na zikuma koi
1: Nesi angulio na inaga?
4: Cho inaga
1: Newe dadi waku ye?
4: Mbotonye kuo
1: Oh, thank you Elegwe kaya wazi angule Ena boy boy Big boy Halo Nekwaro Iye.
5: Kampangi aku.
1: Sawa.
5: Mudi kau ni nama ibu.
1: Mhm.
5: Mana yang suka di kawan ni?
1: Mhm.
5: Adik suka kita sama kandu di.
1: Iye.
5: Beri wajah aku nanti mau akan umum aku kering kelas itu dia.
1: Thank you. Halo. Hmm. Okay.